Тауза Али мектепте оқып атқан чығыда өзіні Туза деп атап алған бір қыз білен яқшы достардан болып қалды. Тузаның толық отыр мектептегі уақытыда нәтижесі нәхайтым яқшы болып, Али мектеп имтиханында ролыны яқшы жария қылдыра алмағандықтан бұл адеттегі Али мектепке келген еді. Таузаны қайыл қылғыны Туза Али мектепке кіріпла тырышып үгінішіне яны башлап алды. Нұрғын кішілер Тузаны кітап қалтысы, Али мектепке шығып мы өзіні әркен қойып берішіні білмейді деп мәсхер қылышады. Шығынысы, тырышып үгініш керек деген бұл қайдыны нұрғын кішілер оқыш бітіргенден кейін андын түшінуді. Оқыш бітіргенден кейін нұрғын кішілер Али мектептегі 4 йыллық хаят мұсапсының қанчылық қымметлік екенлігіні. Шу 4 йылды үйренген нәрселерінің адамны бір өмір нәпке еріштірдіғалдығыны біліп етуді. Тузы дәсләптіла күтіпқанының даимлық мехміні еді. О, кәсби кітапланы әстайдыл көріп, рәтлік қатері қалдырып, алдын таярлық қылып, тәкрар қылып, Али мектепнің 3-й йылды қыдыла юқыр номер білен, Али мектеп ингіліз тілі 4-й, 6-й дәрежесіден өтті, әмді дөлет оқыш мүкапат пұлы алды. Таузы Тузыдың әр күні үгін шық бар мұдың мұ, деп сұрады. Тузы бір іш 21 күн дамылашса адетке айлынуды. Мен бұл ішіні 10-й жыл дамылаштырдым. О, бұрылла тұрмышымға сыңып кеткен, деді. Таузы дәл Тузы етқан 2-й қатардығы Али мектепті мұ, 1-й қатарды тұрдыған оқуғы шықыды деген сөзді аңлап, тұйықсыз ойғанды. Шондан кейін Таузы әр күні Тузы білен бірлікте саат 6-ды орындан тұрды. Андан жүгірді. Жүгіргеш сөздік ятлады. Жүгіріп болғандан кейін ятақ кіріп, юынып, рухлық қалда нашты қалды. Андан бір күндік үгінішіне башлады. Илгірке ятақты ұқылап, телевизия театры көріп, бейходы өткізген күлдерге селештіруғанда, Таузы мысли көрілмеген хошалыққа ерішті.

бұрын таузы ғаңғырап қаған еді. О, өзінің немін яқшы көрдіғалықыны, неміш қылыдығалықыны білмейді. Өйдікілі оныңға мәктәп бүтіргенден кейін башланғыш мәктәп оқытқойтысы бола алысан болды деген тәләпні қойға еді. Нұрғын кішілі таузыны қызмет тапалыса чоң еш, қолыдың чоң ішкенмейді деп ойлайды. Тузыны ұшыратқандан кейін таузыда ең нишан пайда болды. О, бір мұнәвәр адам, ярамлық адам болмақшы болды. Шынолдан кейін таузы әр күні наайты тұрышды. Герче бәзілі тұрышқанның пайдысы болышы натайын деген болса му, лекін таузы әгер тұрышмағанда муапықият қазынышының мәңгі мүмкін әмәсілігіні біләтті. Кейін таузы әла нәтижі білән 985 құрылышы деге дашуының аспирантлықығы өтті. Аспирантлықтың бүтіргенден кейін яқшы қызметтің біріні тапты. Хазір таузы өз тапқан пұлға бір үріш өсі дуалды. Өйі чоң болмысы му, әмма нахайты иллық еді. Таузы башқылаға өзінің әйні чағдығы өзгірішлеріні наайты аз тілға алатты. Мән оның чоқым ұзын әм жапалық ел ішкәлігіні білеттім. Елім яқшы, ұ ақыры өзі арзу қылған кішілік хаятқа ерішті.

دنیا کتابنی کب اوقغالاغا امرق. خزمتشم شاولین بولتور رنلی قرز ایلیب اوسیت واغاشقا هر آید 2000 یوان او قرز تولددی. یعن اوغلنن یسلی کرش خراجزدنن خوشقاندا او اوزنن پول خشلشگی جرات قلانمایدغالاغانی ایتدی. نچکن الگری اونن آیالی تولغان کنن اتگزگنده شاولین اونونغا کمش بلایزوگ ایلیب بردی. خودنی سوغاتنی کورب اونی سمیمیسیز دب آغرنیب ار خودن ایکیدن تاکالیشیب کتدی. Əslədə tuğulğan gününü xoşal xoram təbrikləməkçi idi. Nəticədə, ayali açıqda balısını ilib anısına öyə yamallab gətdi. Kəşdə Şaolin öyüdü yalğız qağanda oylıqan seyri işçisi qıldı. O, toluq kurs bilən aspirantlıqını ulab oquqan bolub, şunca yıl oquqan bolsumu tapqan şəqqəgə, xodunuğu tüzügərək tuğulğan gün soğudu ilişqimi köz qıyma etdi. Onun da tüncüq etdim, kitab oquqanının kerigi yoxgən deyən xiyal payda boldi. Сәр саат бір болған босымы, о, еңілі ұқылиямыды. Сыртқы чықы бір қап тамақ сеті амақшы болға еді, бірақ көча қоп қоруқ, дұғаланың әмісі тақақ еді. Бір әхлә сандуқи алдыда, о, ұттыр яшлық бір әрінің әхлә сандуқыны беріп, малтылават қалықыны көрді. Шаулин қызқы беріп, оныңдың неміш қылыват қалықыны сорыды. Елікі кіші бешіні көтіріп, оныңғы қарап қойып, тәмкелік білән өзінің башқы ерлік ікәлікіні, күндізі мүшерді ішлейді қалықыны. Кешта іштен түшкенден кейін, авал ұқылы веліп, ерім кечеді чықып, сатқылы болғыда керексіз нәрсіләні тиерді қалықыны. Сәр саат төт ерімді, тазлық іштілері кеп тазлайдыған бұғашқа, оланың алдыды чықып тері валыды қалықыны етті. Шаолин бәхлі хайран қалды. О, әзәлдің өзінің еніндақ тұрмышке жүрдіған адамланың барлықыны білмейді. О, бұндақ болғанда сілә бір ақшамда қанчылы керексіз нәрсі тері валалай сілә деп сорыды. Әр хүшчірай халда, Оны жуан ғо деймен, бір айда 500 юан шықыды, мен ішіліп тапқан пұлны қошқанда 3000 юандын ашыды. Әр айда тұрмыш қаражытымны чықырып әткенде, ешіп қалған пұлны өйге әвәтіп берімен, дейді. Бәлкім, о кішінің кәйпияты яқшы болсы керек, вәяки ялғызлық ес қылып үргеніге ұзын болғашқа мекен, дәрдіні төкісі кеп қаған еді. О, Шаолин ерім яты түшінедіған шивіде, өзінің кечірмішлерін сөзлеп берді. Оның дейішчі, оның ішкі баласы бармыш. Чоңы толық отырды оқиды екен. Келер елі али мектепке имтан берді екен. Кішіке қыз болып, толықсыз отыр мектепке шығыпты. Үгініші яман емес екен. Оның аялы йортыда диқан болып, балалары ва чоңларының халдын хабар алды екен. Өзі сыртлағы шығып пул тепіп, чоқын балаларын али мектепте оқытышыны, көбірек оқыған адамдек тұрмышқа жүргізіп, бұндық жапаға қоймаслығын ойлайды екен. Үйге қайтыс жолыда Шаолиннің кейпияты бірдилі жақсылынып қалған еді. Gerçi kırımı yukur bu musumu, likin heyliki japakash kişiden xeylili aşatdi. Yana ərxil suğurta, paravalıq dəmeliş vaxtımı boğaşqa heyliki kişi hərgizmi özüge yitalmayiddi. Şu dəqiqide, o özünü entayın xoşal, bəxtnin qorşavıda qalgandak hes qıldik.

Шауминың бұл кепліре мені көп нәпке еріштірді. Әсілді, тоғылғандығы бәқсізлік іштеді тәлейінің тәргей болмы бақен. Әгер жахиллық білін, аш көп ұшырайдыған көңілсіз ұшылағылы қарап, көзге аңчы чилықмайдыған бәқтілік ұшыла білін қарымыз болмынса, кім о өзіні бәқтілік адам дейелайды? Қармаққа көңілдігі дек болмыған әр қандық мұнасыватының кәйінді де, қармаққа бір майдан тұрағы дия бада көрінсі мұ? Әмілетті оның арқысы да шу кішінің азырлышы зөрір болған тихымы кән қорсақлық, тихымы мұлайым яқшы нейді, тихымы мұлайым қаректірі, тихымы кәмтер позициясы, тихымы толық әқіл парасты арқылық әлқылыдыған вән етіп бардыған хайатлықның юксәхлігі болған болуды. Ишкі адамның ұшчырышалышы, әр құтын болалышы, бір-бірдің үгініш, өзара ғамқорлық қылыш, бір-бірдің миннаттар болыштек тұрмыш болысыясыды болышы, daim turmuşdiki tələylik işlədir. Bundaq adamlar çoxum təqdiri ən yaxşı, ən bəxtlik adamlardır.

Навада қайрышны қалымысыңыз, өзіңіз ташып әткен әңгіштәріні, қайнақ қызықшыны қолыңызға елін. Сіз бұ әңгіштәріні еліп, үздініш жолыда алғы үлгірлісіңізла, нұрғын сырла кичік әйраллықлағы өзгүрді. Сіз оның ұйқылашқанда, құты кичік балыдәк тұйықсыз сәкіріп чықыды. Арқыдың мұшы қызықарлық елні бойлап маңсыңыз, нұрғын ажайып көрінішләні байқайсыз. Бұланың арысығы чөксіңіз, өздіңізіні бәқітлік ес қылысыз. Навада, сіздің тарихты із қалдырғыңыз болмай, адди яшашны арзу қылсаңыз, қызықшыңыз шу хаман өзгіріп, сізді бір магнитқа айландырды вә әтрапыңыздегіләні сізге еқынлаштырды. Қызықшы әң юқыры кішілі, әң бәк қаршы елінідіған бір топтыр. Ола мәнілік, қайнақ есиятқа, ойлап бақымыған қызықшылықлағы толған болуды. Ешбір қызықшылықы юқ тұрмышта, әмеше мәлум қыл ұсыл білән сізнің дунияғы болған тонышыңызды еңілайды. Сіз мұ ұқтиярсыз оныңға әгішіп, шери тұйғуғы толған башқы шәйі вән нәрсілі тоғырсыды іздінісіз. Хаятыңыз болса, бір сырлық бағычыға айлынып, әр бір қадамны ағыныңызда айықы үзілмейдіған хошалық пайда болуды. Мәңгі бәқтілік адамда қорық басмайдыған қалып болуды.

қан толықлаш ықтидары доғырдың интайын йоғыры боға емекліләнің қайсыла ішкәлігіні білемсіз? Бұның біріншісі қары пұрчақ. Дөлтімізді қадымдың бұян пұрчақ адам бәдініге пайдылық деген қараш ба? Нұрғын кітаптада қары пұрчақның адамның чечені қарайты шыролы ба деп тоныштырылған. Әмілиетті қары пұрчақның яна қан яса шыролы мұ ба? Қары пұрчақны істемал қылышта, әм адам өз қайышы бойынша істемал қылсы болуды, әгер тоғытың әмді құпқа ұялла боп қаса, қары пұрчақ білен қары тоғыны біліп шырып ешіне тәлсия қылымыз. Ішкіндісі қары осын. Қары осынның рәңгі бәк қары кеген болып, қармаққа чырайлық көрінмейді, әмі қары осынның тәркебедегі төмір маддысының мұқтары несбәтен йоқыр болып, қары осында шорып қылып ісә, яғы қорым қорып есә, қан толықлаш өніміге ерішкілі болуды. Үшінші сәуза. Сәуза тәркебедегі витамин B ва витамин C-нің мұқтары ең дайын йоқыры. Бұның білен бірге тәркебеден найты алайды кәген озолық мадысы болған каротин ба болып, каротиннің қан толықлашқа ең дайын пайдысы ба. Сәуза сіліп таярлыған шорпа найты өнімлік болған қан толықла шорпысы болуды. Әман нұрған кішілер сәуза ешіне яқтырмайдыған болып, бұндақла сәузіні езіп, сәуза шәрбеді чықырып, әсәл білен таңшап ішіп сына бақсы болуды. Төтінші, 18-ді, яны менжін. Бұл бір қыл халық арасыдығы ұмымлашқа емеклік болып, адетті көктат базарларының әмесіздің тапалайсыз, 18-інің төмір мадысы тәркебі қейлілі мол. Төмір толықлаш болса, қан толықлашты ке бірінші өткелдір. 5-інші құртылған тұрып. Құртылған тұрып әсілділа саламәтлікі пайдылық көктат болып, тәркебідігі витамин B-нің мұқтары нағайты мол. Төмір мадысы мұқтары ентан йоқыры. Шоңа ұ деқатны бәктартып кетмейдіған, әмідің әрзан сағламлық емеклікі. Оның тәркебедегі төмір маддасының мұқтары нағаз гүлдің башқана һәр қандақ емеклектен йоқырай.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чиң турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының авторы Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япон басқыншыларға қарсы ұрыш өтті әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық аммысының нижаткары. Компартия болмаса инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Мао Цзэдунның гипіні аңлап, компартияға ергіш мініп Коны жәмиятны аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушындак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгәрдіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техмі биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдан жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт өрміті ме мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
11: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Үгінішіні білген адам ән бақытлік. Үгініш жолда іждіхат білен іздініп атқан, іздініш дамыда алғы үлгірлеу атқан радио алғычыла. Мүш вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда алышанланы қарышалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 7-й айның 1-й күні Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылдығын тәбриклеш жиынында қылған сөзінің давамына аңдамыз.

Нәннәмі тұрмышты нұрғылған әгер тұқай мұсапләні баштың кәчірген еді. Оның тұнжи елдішінің ұсымы алуын болып, әсілі о, Нәннәнің қол астады ішлейдіған атты қызметчі еді. Ола той қымақчы болғанда нұрғын кішілі қарыш чыққан. Жүмледен, мәмі оланың той қылышының қолымыған едім. Нәннән бір күні маңа, неміш қалымдан той қымақчы болғалықының сәбіні итқандыла, мән алуының мәртіге қайыл болып, позицияны өзгерттім. Алон жанубтыки бир намрат таглык юрту тугулуп чоң болган сахра жигити эди. Айыл шарайты яр бамигешке түзүк мектеп юзумү көмөй балдырлы жамиятке чыгып кеткен болуп, Нәннән уни тасадыбый фурсатта şirketиге акылып алган эди. Кийинки күнлөрдө Нәннән уни шахсый шопур кылып алды. Мен аны эми үчүн Алон менен той кылмакчы болгонун билген бамы? Деп сорду туюксуз бир күнү Нәннән кахваханды менде. Албетте билген ба. Мен ҳозиргича қалламдан өткізмейаптамын. Амалиятта мен бу қарарға асан келген емес. Яқында мен алыңны узақтан буян менден юшырып келген бір іштен хабар таптым. Ішіне менки, hayatımda оныңдай бір жігітті қайта ұшырта алышым мүмкін емес. Қайны дегене, немістен хабар таптың? Бу гапни саңа дей. Амма бу ішкіміздің арасында сыр бит қып қалсын. Мен бешімді лыңыштым. Нәннән алдыдагы қахвадан бер уйытып отлып алгандан кин гепене дәвамлаштырды. Сәнне сора пакай. Әгәр бирау сән үчүн жан пида кылып, сени шәрмәнде булыштын кутылдырып калса, яны килеп, таки сән бу сәтчилекне укып келип, өзің егиз ашкан кадәр инстингы тилмай, сенин шөхүртүңне когдап сыр сакласа, синиңче бундай адам ишнешке арсымды. Нәннәнең туйуксыз сорган бу суалы мине каңгыртып койды. Албат ишнишке арзыйды. Бір ел елгерге мәлім бір күні, мен шанхайлық бір аял білен

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostimiz Shirin Gultoqdi. Бүгінгі радио жорны программыз орнаштылыған Мәрленгіл Обылқасының Алран Шапақ намлық повестінің тұрған.

0: саңа деп қояй, аял деген бұл нәсіне қанчылық тәтқиқ қылсаң мо, у бәр бір еңі нәсі боп келе береді. Ондақ болса тәтқиқ кімге яқшы ұқсайды? Яқ. Бір математик ләззат хақиқатны тепішті емес, оны іздеште деп тікен. Левин оның гәплерге диққат білен құлақ селіп, өзіні қанчылык зорлыған білен ма, достының көңліні, есіятіні, аялланы тәтқиқ қылышның немі ләззеті барлықыны задылы түшінәлмеді.
1: Мен саң шуны деп қояй, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайық таллап, қызымызды шәрменді қылып атсан, балағы тықып атсан.
2: Кенәз, ұндақ деймен, мен зад неміш қыпты мән?
1: Мен немі қылдым демсен, немі қығыныңны мен саң деп берей. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні өзен чыллап келдің. Bu iş ətila bütün Moskvağı pürketidu. Bu turgan gəp. Əgər oltırış təşkilləməkçi olsan, özən tallıqan yigitlənila, bugünkü də qızımızqı tək qoyqallanılı çakırmay, bayvətçilərinin birini qoymay, həmmisini çakırsan, tansı ötküzüb bəsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən qızımızdın beşini aylandırı ütübsən. Levin uladın mın yaxşı. Петербургның ұ бәкзадылдырының әммісі құрды машинады ясап чыққан дек бір келіптің кесәкліре. Бұзық немелі? О немелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
0: Үрметлік радио аңлығычыла, Аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренинна.

Левин өйге келіп етіп, Кетінің ағырқы білән шер бадыскиланың қандақ қылмақшы болышу атқалықларыны епідің еңнісігі сорап білді. Герче қырар қылыш ұятлықш болсы мұ, бұ қабар оны толымы құшал қылған еді. О, бұ іштің, яны үміт барлықыдың құшал болған болса, яны бір тараптың, өзі тартқан азапланың, бүгін оның бешіғымы кәлгәлікедің құшал болған еді. Облонски Кетінің немі үшін ағырып қалғанлығыны сөздеп келіп, Вронскийнің ісміні шығарғанда, Левин оның сөзіні бөліп, «Менің башқыланың сырын білешке ешқандақ әкім ек, әм қылч қызықпай мән», деді. Левиннің тегі байлы құшал көрінген чырайы бірділі тұтылып қалды. Облонски Левиннің чырайыдекі өзігі мәлім болып тұрватқан бұндақ тез өзгірішіні көріп, білінер-білінмәс күліп қойды. Сән орман тоғырсыдық ішіңіне рәбінің білен сөзіш болған мұ? Сорыды Левин. Ә, сөзіш болған. Бағасы мұ яман әмәс болды? 38 мұн. 8 мұнны ғазір бердіған, қағынны 6 ел ішіде беріп болдыған болды. Бұ үшчін бәк көп аварып кеттім. Оныңдың юқыр бағаға еч кем чықмеді. Демек сән орманыңды бекағы беріп өтіпсе, деді Левин бұ содыға рәсми қапы болып. Қандақлачы бекағы беріп өтіпті мә? Облонски шу тұрқыда Левиннің көзіге әмбілі нәрсе яман көріндіғалықыны біліп, мұлайым күлімсіреп тұрып сорды. Чүнке орманның әр бір мосе аз дегенде 500 рублиғы ярайды, деді Левин оныңғы жауабын. Хай, сіле сәралық байламыз ә, деді Облонски чақ-чақ қылып.

0: көрініске. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünlüy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən fəqət birli nərsəyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mı? Ya ki həsrət çəkib mi? Degen məsələyə cavab verişinizi iltimas qılınan. Əgər hər ikisi bombaydı desiniz, hazırlı gepinizi açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмәйлі қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қолымақ жамасмын.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Aynigi programımızda başlayımız. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugünkü Cihan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, aldı bilən, biləkdə qulaq sepə qaylı. Nəcə 10 yüyənlik və 1000 yüyəndən aşadığan köz məlhiminin zadı qandaq pərqi badu. Bugün yenə ayvanatlarının qalit tılı doğrusu da sözə birmən, ziyadə ekranqa qaraş balılarının çoğumini ıqtidarıqa təsir görüstüdü. Xoş qədərlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan səyətimizdə başlayıqdamdıq. Мәйлі, нәчі 10 үйәлік, 1-200 үйәлік көз мәлхімі болсын, яғи нәчі 1000 үйәлік қымет бағалық көз мәлхімі болсын, әмісінің өзінің садық ішілет күчілері вә оныңдың наразы болғы жылыры болуды. Ондақта, әрзан көз мәлхімі білән қымет көз мәлхімінің зады қандақ пәрқі бә? Стималчылар теғімі көп пұл төліп, қымет бағалық көз мәлхімі сетіп алғанда, зады неме, оланың пұл төлішігі сәбеп бола алайды. Бүгінгі теманы мұзакір қылыштың бұрын көпшіліктің аз дегенде ішкі ноқтада ортақ тоныш асыл қылышын үміт қылымыз. Біріншісі, өнімідің еліп айтқанда мәселен, қорықны сұзлаштыруш, ақартыш қатарлықла. Қымбат мәхсулатның өнімінің арзан мәхсулаттың чоқым яқшы боп кетішін атайын. Ішкіншісі, оқшашла өнімідің еліп айтқанда, тәркибеде аз ұшырайдыған тәркиблер болған мәхсулатларның өнімінің әдеттегі мәхсулатларныкіден яқшы болып кетішін атайын. Әнді біз арзан көз мәлхімі білән қымбат көз мәлхімінің парқыны конкрет тәхлил қып бақайлы. Марка білән базар. Оқшаш болмаған марканың оқшаш болмаған баға бекітіш дайырысы болуды. Мәхсулатның бағасы, болып мұ қымбат бағалық көз мәлхімінің бағасы ішіде хейлі бір қысмы марканың өрліген бағасығы кірді. Шоңа біз бәзді оқшаш бір құрыққы тәвә оқшаш болмаған ішкі маркадегі көз мәлхімінің ядролық өнім тәркебі оқшаш, әтті қойықтықым оқшаш болсымы, рецепт парқының чоң әместікіні көре әлейміз. Lekin ішкі марканың орны отыра вә юқыр дәрежелік болғашқа бағасыда нәтижесі парақ болады. Марка қымметіден башқы яна, мәсулат йолы, тәшвік қылыш, чолпалла вакалачы бұлыш қатарлықлама ба. Мәсулат оралмысы. Йоқырда айтылғандак, мәсулатның оралмы лайысы вә материал таллаш марканың орны вә тәңшілеші білән зич мұнасыветлік. Бір қысым оралмымы бәлгілік рецеп вә үнімінің әмәлгі еші білән мұнасыветлік. Орны техими юқыр болған данлық маркалар мәхсулатның сыртқы оралмы материалы вә ішкі оралмы материалы да адатта техими яқшы материал сүпті вә яшаш үнер сәнетіні таллайды. Көз мәлхімінің ішкі оралмы материалыны мысалға алсақ, әмелетті нұрғын алқылағы четеліді. Мәселен, асты қысымыдегі бутылкаға әйнек, яки сөлия ішілтіш, қаттық, яки юмшақ материал ішілтіш, бутылка гәудесінің күн нұрдың сақылыныш ролы болуш, болмаслық, үсті қысымыға темітішін әйтісі, яки бесін помпысы ішілтіш, ішілетмәслік, бутылка ағзыға электрлік, әлбериш, бәрмәслік қатарлықла. Сыртқы оралмы материал қағаз құтысының материалыны таллаш, ясаш өнер сәнетіні таллаш қатарлықланың әмісі әң ақырда тәнәріқнің рошен тарқыны кәлтіріп чықырды. Патнитлық тәркіп. Оқшаш болмаған патнит үнімі тәркібі оқшаш болмаған маркіні пәріқләндіріштікі әң мұйым алайдылықләнің бірі. Бұл қысымны мәхсулат бағасы пәрқінің асасық мәнбәлерінің бірі дейшкі болуды. Zavodda alaydı ünlü masliqlı alaydıqan tərkiblərini tətqiq qılıb etiş üçün, məsələn, köz ətrapıdiki inçik qorxlarını suzlaşdırış, köz ətrapı qardaşını suzlaşdırış, soluq ışıqını yeni kirtiş qatarlıqla üçün aldınqı məzgildə köp ballarda zor məbləq silişqi toğır gelidu. Onun üstüqə, birli xil tərkibki məbləq siliş bilalı çəkilinib qanmaydı. Bəlki, nurgun qitim xatasına qılıb salgan silinmimu tətqiq qılıb etiş tənərxiqi kirgüzlişki toğır gelidu. Шоңа тәркіпні тәтқи қылып, ясаш муапиқетлік болғандын кейін, әмеше патнит ұлтымас қылып, алайды ижазетлік оқуқ бір бішіл тұды. Әгер кейін етәлік пайды болмыса, алдыңғы басқұшлық тәтқи қатқы мәбләқ сағылы болмайды. Бұл қыл нормал базар әркеті патнитлық тәркіп қам материалының бағасыны бәк түвән қылышқы амалсыз қойып, мәхсулаттың бағасын өрілді бейтеді. Үнімі тәркіпі вә оның қойуқлықы. Көз мәхсулатларын еліп айсақ, қоғылышыдыған үнімі көз әтрапыдегі теріні нәмдәш, құрық қорықланы яқшылаш, инчік қорықланы сұзлаштырыш, көз әтрапы қардашыны сұзлаштырыш, ішіқіні яндырыш қатарлықланы өз жегалуды. Оқшаш болмаған мәсілілерін әлқылғанда, оқшаш болмаған марка, оқшаш болмаған рецепті пәкірді, оқшаш болмаған үнімі тәркіплер талын алышы мүмкін. Әң ақырда, әмісі оқшаш үнімге еріше алайды. Lekin o'xshash bo'lmagan unumlik tarkiblarning ham ashyo farqi nihoyat cho'ng bo'lishi mumkin. Garchi o'xshash bir xil unumlik tarkibning o'xshash bo'lmagan sapliq darajasidagi tayyorlashdan narxida farq bo'lsa-mu, bumu eng oxirgi mahsulot bahosidagi farqni keltirib chiqardi. Unundan boshqa, unum tarkibining alohida markaning patnit tarkibi bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, odatda kish qilib aytganda, mahsulotning asosliq unum tarkibining quyuqligi qancha yuqori bo'lsa, munosib mahsulotning bahosi-mu shuncha yuqori bo'ladi. Чүнкі, адат кіч қылып етқанда, бәлгілік қойықтық дайырысы ішіде
quyuqluq darajasi qancha yuqori bo'lsa, unumi shuncha yaxshi bo'lishi mumkin. Biroq mutlaq bo'lmaydi. Masalan, ba'zi o'xshash bo'lmagan ikki xil ko'z malhimining unumlik tarkibi o'xshash deb e'lon qilingan bo'lsa-mu, lekin inchiklik bilan selishtirsak, tarkibining quyuqligida farq borligini payqaymiz. O'xshash markadagi o'xshash turdagi ko'z malhimi ichidimi, quyuqligi o'xshash bo'lmagan tarixlik mahsulotlar bo'lishi mumkin. Baho bekitishdimi, unumlik tarkibining quyuqligi qancha yuqori bo'lsa, bahosi ham shuncha yuqori bo'ladi. Mahsulot tarkibi. Bir xil ko'z malhimi faqat asosli iqtidorga ega unumlik tarkibnini o'z ichiga olmaydi. Yana nurg'un qo'shimcha tarkiblar bor. Masalan, ba'zi tarkiblar ko'z malhimining subutining malhamsiman yoki maysiman bo'lishiga mas'ul bo'ladi. Ba'zi tarkiblar mahsulotning xushbo'y yoki sesiq bo'lishiga mas'ul bo'ladi. Ba'zi tarkiblar yaxshi sumirilish yoki sumirilmasligiga mas'ul bo'ladi. Bundoq qilib aytganda, mahsulotning ishlatish ta'siri, teri sezimi, retsipning loyinlashishi bilan zich munosabatlik bo'lib, nurg'un tarkiblarni birlashtirganda singdirish, sumirish, loysman holat bo'lib qolmaslik, ko'zni biyoram qilmaslik qatorliklarning hammasi retsipning inchiki

0: ئىكەن، ياكى شاخ يوپۇرماقلار تەرىپىدىن ئاسانلىقچە زەخمىلەنمەيدۇ. شۇنداقلا زىراپىنىڭ تىلى ناھايىتى جانلىق بولۇپ، دەرەخ يوپۇرماقلىرىنى دەل جايدا سويۇپ چۈشۈرەلەيدۇ. زىراپە يەنە تىلى بىلەن مويىنى تاراش، كۆزنى سۈرتۈش، بۇرۇن ۋە قۇلاقنى كوچىلاش قاتارلىق ھەرىكەتلەرنىمۇ قىلالايدۇ. تىلنىڭ ئالدى ئۇچى قارا پىگمېنت بىلەن تولغان بولۇپ، رەڭگى ناھايىتى قىنىق، ئاپتاپتىن ساقلاش رولىنى ئوينايدۇ. بېلىق ۋە راكلارنى تۇتالايدىغان تىل. Pingivin qarmaqı naydı umaq göründü şunaqı, lekin u ağzını aslı qorqunuşlu tili göründü. Janubi qutupta yashayotgan pingvinlarga nisbatan aytganda, oziqliqning ta'mi baribir, qosaq to'yg'izish eng muhim. Ularning tilida ta'm sezgisi yo'q. Ta'm sezgisi intayin ojiz bo'lib, asosiy jihatdan qirtaq ta'm va chuchmal ta'mni tetiy olaydi. Uning ustiga ustingi tanglay kikirdakni ko'rsatib turadigan ta'tir tikini bor. Uning asosiy tarkibi mungiz oqsili bo'lib, odamning chechi va tirniq bilan o'xshib ketadi. Оның ролі олжыны тұтышының тұтқысы болып, белық бәракланы қысып ағзығы селіп, салмақлық білән қосқығы кіргізіштен ібарат. Судымы, құрықтықтымы ішілтілген тіл тарғықи. Ғаз, қызыл қанат қатарлық соқышларының тілінің ішкі тәрпіде бір қысым тәрәқи қыған гөшлік тішілер болып, тарғақ шәкілді тізілген. Ола судың бірінә сүзбеліп егенде гөшлік тішілер ғәлвірдек болып, суны иқтіп, егіл болдыған нәрселерін ағзығы салады. Ular quruqlikdagi o'simliklarni yemakchi bo'lganda, go'shtlik tishi muhida hariga o'xshash o'simliklarni parchalay oladi. Gul shirnisini yig'ib, meva etini shilalaydigan cho'tki til. Rangdor shatot gul chingi, gul shirnisi va mevani oziqlik qiladi. Texim yaxshi oziqlikka erishish uchun ularning tili tadrijiy taraqqiy qilib, bir xil cho'tkisman holatga kelgan. Bu cho'tkisman tilning uchida cho'tki tukchilariga o'xshash o'sikchi qurilmasi, rangdor shatot kichik cho'tkiga o'xshash tili bilan gulning ishkirisidan gul shirnisi va gul chingi yig'adi. Yoki pishqon mevalardagi yumshoq meva etini bevosita shilib oladi. Gul shirnisi sumirdigan elastik til. Har qushning tili inchika ham uzun bo'lib, Sozilganda gül tacısıgı yetip berip gül şirnisi sömürüdü. Qızıq yeri şu ki, ulanın tılının aldıqça acımaq bulup, xudi yılanın tılı qoxşaydı. Qırvaklərdə, yəni oqursman qurulma ba. Ula bir sekot içində tılını onunla çıxetim sozup və qısqartıp gül şirnisi sömürüdü. Yəni aldı bilən tılını çıxırıp tumşıqı bilən qısıp, oqursıgı besip, yapılaqlap, pəydək yapıraqçı qaylandırdı. Tıl uçı gül şirnisi bilən uçuraşqan deyinkin, nepiz yapıraqçı yəni oqur altıgı qaytıp, Gül şirnisini sümürdü. Arkadan her kuş tılını jığı bilip, gül şirnisini tumşkığı kürgüzüp, besilip qalğan tılını çıxırdı. Aşındaq təkrarla verip, gül şirnisini sümürdü. Qorsaqı özgən tıl. Tağdişer tılığı taynıp, çömürlərini yalap yeydu. Tılının umumi uzunluğu baş kısmı bilen bədənini qoşqandın mı uzun? Bu uzun tıl eğizgi patmaydı. Şuna, ulanın tıl yıldızı adet kayvallarını gidek, eğiz boşluğu dili bulmasın, belki korsak boşluğu işkirlep kırıp, korsak boşluğunun astı da egilip, şemşer gılap tuturgandak tıl neycisi de yoşurunup durdu. Çümüllerini yalımıganda, ula bir kısım tılını kekirdeki caylaşkan kekirdek haltısıgı katlaydı. Katlangan tılını çıkırıp uzatganda, uzunluğu jığılıp alğandıkının işkiyasi giyetudu. Çümüller keçip geçiştim burun, ulanı bir ketimdili yalap, ağzıgı salalaydı.
1: Мен бір чырақ. Нұр вән еуріқлық кечеді айатымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқыныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла еліңізді үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні үйірдіп, Қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қығым ең. Мән бір чырақ. Ең чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені ертісіз, мән сізні ертімін.
0: Балаларның экранға зияды көп қарышының жисмани вә рои сағламлықыға қандық тәсірі болуды. Электронлық балығы әмірі бұлыш мәсулатларының растылы пайдысы ба мұ? Есі доқуатқан оғлы нұрғын қанзу чықатләні тұнығашқа үйден найт ая жалынып, башланғыш мәктәпкі кіріштің бұрын, ішкімін қат тұнышы үшін еңімі тірішімен деді. О, ене, азыр әміз электронлашқан болғашқа, үгініш машинсы білен мұ, ойын арқылық үгініш мәқістігі еткілі болуды деді. Нұрғын рәкімлік мәсулатлар ата-аналарының дехтіні тартмақта. Jungo Yaşlar Ösmirlər Tədqiqat Mərkəzi Ösmirlər Balalar Tədqiqat Orunun başlığı Sun Xongyan tunuşturub mındaq dedi. Ögünüş maşınsıq oxşab ketidigan nurgun elektronlik məhsulatlarının ögünüşni kengaytish iqtidarı bar. Мәсілән, дәрісіктімі мол мәзмінләні түшіргілі, балларға оқытыш мәзмінігі мұнасәтлік, текімі чонқор, текімі кәң ұшырланы көрсәткілі болуды. Бәз мәзмінларға ене сүрәт, езіқ сәпләнген болып, қармаққа текімі жаллық көрінді. Лекен, бұлар оқытыланың дәрісқаны үгінішнің орнына басанмайды. Атанла көп вастылік таратқы үгініш машинстын пайдылынып, балыла яқш көрдіған үгініш сұлы арқылық ұланың қызықшыны қозғысы болуды. Бәз атанланың балыларының үгінішсі кейтәкшілік қылыдыған, яқы ярдан бердіған вақты йоқ, яқы ықтыдар йоқ. Үгініш машинстын пайдылыныш яқш таллаш есаплынды. Мәсілән, балыларға үгініш машинс арқылық материал іздәш, сөз іздәш, тәләппіз қылыш вә ядлашны мәшіқ қылдыруыш қатарлықла. Лекен, шуни алай дәскәртіш керек ке, атанлар вә балылар үгініш машинсығы тайнывасы болмайды. Яна балларның үгініш машинс арқылық башқа көңілі тіш палетлерін еліп беріштің сақынышыға алайды дейкат қылыш керек. Неміш үшін атанлар вә балылар асалла бұ рақамдік мәсуатларға мәптум боп қалыды. Бейджин яшлар өсмірлер психик сағламлық тәрбейсі вә сапа тәрәқият мәркізінің мәсулі Ко Хайшаның қарышча, бір қысым атанла рақамдік мәсуатларының балыларының үгінішіні йоқыры көтіріші, яки үйкіні енекілетішіні қоллап, балыларының үгінішіні башқұрыш вәзіпісін құтылышын өміт қылдық. Балаларға нисбетен айтқанда, бір қысмы өзінің үгініш вә нәтижесіне тез сүрәтті йоқыры көтірішіге ярдәм беріш үшін, яғни бір қысмы өз үгінішіні яқшы көрмісімі, электрондық үскінлі алдыда өзіні әркен қойып өтіш. Әркен бұлыш, ата-аналар оқытқышылар алдыда дайым тәқіт қылыныш, әйіпілініш, тәләп қылынышты көп рахат ес қылғалығы дегенге. Яғни бәз текімі жаллық балалар рақамдік мәхсулат яки үскінлерден пайдаланып, өз яхшы көрдіған сұпа, яки мәзмұнға қалығанша алмаштырып, үгініш вақтыны өзінің көңілі тіш вақтыға айландыра алады екен. Балаларның электрондық мәхсулат рақамдік үскінлеріні ішілтішіні чекләш әмілетке ұйғын емес. Балаларның өзінің контрол қылыш іқтидары бір қадар начар. Чоқым белгілік қайда яки өлчем болушы керек. Хуадың сүвендашесі дөлет мағарып макролық сиясат тәтқиқат йортының муавин башлығы Чен Дуңминг мұндақты дейді. Hazır nurgun raqamlik mahsulotlar o'g'inish quroli deb ataladi. E'londa mubolig'a qilingan debmi qaraladi. Ko'p qismi sun'iy aqli iqtidor deb atalgan mahsulotlar amaliyotda faqat raqamlashgan alohidalikka ega xolos. Balalarning to'g'ri xatolikni farqlandirish iqtidori kamchil. Nurgun raqamlik uskunalarda qo'shimcha mazmunlarni farqatkili bo'lmaydi. Shunga tekshirib o'tganini egallash ijozat o'lchimi bo'lishi kerak. Elektronlik mahsulotlarining ta'siriga cho'nqur uchirgan turmushda faqat kenglikli bo'ludi, cho'nqurlik kamchil. Gerçi rəqəmlik məqsədlərinin bəlgilik faydası bolsunmu, lakin ballarga texniki köp ekran bilan uçuruş xəbəri elib gəlirdi. Çəndoğ min mündaq tap qaradı. Ballarının ekran bilan köp uçuruşdakı ən bivasitə məsələ görüş qutunun ziyanğa uçuruşu. Hazır bir qədər yaxşı öyrəniş məqsədlərinin hamısı da köknurdun saxlanış səpləməsi və avtomatik vaxt belgiləş var. Məsələn, bir həftədə bir qitim görüş deyəndək. Hər qitimdə 40 minutdan 1 saat kiçik görüş. Vaxt toşqanda avtomatik öçüş deyəndək. Ата-аналарымы қайсы видео тор бекетлерін чекләшіні өз алдығы бәлгілеп, электронлық мәқсатларыны көңіліч терминалыға әмәз, бәлкі рәқамлік үгініш терминалыға айландырса болады. Шілеткенде еуріқтықның етәлік болышығы капалатлы қылыш керек. Сүнхуенның қарышча бала ұзын вақыт экранға қарса нұрғын сәлбей тәсірлән еліп келдіке. Бәзі балала өзіні башқұрышқы майыр әмәз. Өзі контрол қылышықты дәрі кәмчіл. Ата-аналарымы башқұрышқы сәл қарайды. Балала өгініш машинсы арқылық оғырлықчы ойын ойнайды. Хәтта торғы тайнып алыды. Торғы чықыш вақты бәк ұзын болып кетеді. Бәзі балалар, яғы ата-аналарының бейхәттәлік ені кәмчіл болғашқа ұшырыны ройхат қалдырыш жәтті, ойшарлықыны асалы бошаштырып қойып, нұрғын кішінің ұшырының ашқарынып кетішіні кәлтіріп шықырды. Бәзі балалар өгініш мәсесігі елуққанда өзі іздінішке вәсін апекішке ерініп, пәкәт өгініш машинстың жауап іздәшілі ойлайды. Бұл балаларының өгініш машинсығы зияды тайны белішіні кәлтіріп шықырды. Бұл мұстақыл пікір үргізішкі пайдасыз. Яғни бәз өгініш машинсы қиылыплашмаған, белім мәзмуни тәкші әмәз. Мәсілән, тәләпұзы тоғыры болмасылық, материал вақтыды еңіланмасылық, қаталық мәуджіт бұлыш қатарлықла оқуыцыларыны қата елғы башлайды. Көхайша бір түрлік тәтқиқат салық мәлімадыны тұныштырды. Бір түрлік әурішкі мақтары 4500 болған тәтқиқаттың байқылышча, әр күні 7 сағаттан артық вақыт сәріп қылып, электронлық экран көрдіған 9-10 яшлық балаларда чоң мен апостыла қалты болдырыны біздіш аламәтлер көрілді кен. Hamda til va aqliy xulosa chiqarish sinqida erishgan numri bir qadar nachar bo'ladi ekan. Cho'ng menga postlar qavati dal insonlarning sezgu a'zolarining uchurlarini bir taraf qiladigan eng sirtqi qavati. Gerçi növetki tədqiqatlar çoğun minə qurulmasıdaki bu özgürüşlərinin balılarğa zadı qandıq səlbi təsir körüstüdüqallıqını yanımı ilgirligən alda ispatlap yerəlmigən bosumu, likin bir nöqtini müayyənləşdürüşkü buludu ki, təkşi ikralıq kompüter qatarlıq elektrolıq məsulatlarını uzaq vaqıt işlətkəndə balılarının çoğun minəsinin yetilişigi təsir körüstüdü. Onundan başqa, yana balılarının əs tutuş qabiliyeti və diqtini jığış iqtidarıqa. Balılarının til, hərkət, ictimai alaqa qatarlıq köpkıl iqtidarını

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ишіні мәнке, қаным бөтчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шұрошының сәнәт сағасыдығы әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілігі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ігі тән кәгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жіл кені еді.
10: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілайлы.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта сабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішчеден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
11: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылы түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің.
13: Setib alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun. Setib ilişini rət kıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?

Сөйімдік достылар, программымызды алмаштыру батымыз. Программымызды оны өвәттікі дәмлерді психикалық қысынақ еп барымыз. Мәлім ке, өзігі тайныш бір қыл қымметлік байлық. Кішілік аятымызда ин тайын мұхим орынды тұрды. Бірақ біз тұрмышта ұзым мәзгіл ұрықтыққан дост бұрадарларымыздың ғамқорлықы дияшы қалықымыз түпәйілден вақытның өтші білен ұлағы тайныш идеясыны шәкілдендіру алымыз. Ондақта біздікі башқылағы тайны веліш идеясы зады қайыс дәрежеді иғыр. Нөбетте психик шынасларымыздың психикалық сынықыны сынап көрейлі. Яни әдсіз бір іш қынмақчы. Сәр тұрыш үшін саатына тоғырлап қойдыңыз. Ондақты саатына қайар қойсыз. Алғышыларымыз жауап берін. Саатына қайар қойсыз. Бұның біріншісі қол етідіған жай қойсыз. Ішкіншісі еліш қасан болуш үшін ястықтың еніғі қойсыз. Үшіншісі ері қарақ жай қойсыз. Әмі авазды аңлашқы қапалетлік қыз. Хош, ондақ болса радио аңлағатқан әзіз алғышыларымыз, сіз маны үшінің қайсысына талайсыз. Біріншісі, яғни қол етідіған жайғы қойышыны таллығышыла, әр қандақ ішіні башқыланың ярдымегі таянмай, өзіңіз ялғыз қылышын ойлайсыз. Әмілиетті сіз башқыланың көз қаршыға бәкте қатқыпла, шу сәвәплік ішлағы өкім шықырдыған вақытта, ұрықтыққан дос бұрадарларыңыздың пікеріні алған дейкен, андын өкім шықырсыз. Шеккенсі, яғни мұш еліш қасан болу үшін, ястықтың еніғі қойып қойышыны таллығалла, көйгерлік адам яқшы көрдіған адам. Яғни тәләп қылып, қоңғырақлық сағатыны бешіңізға екін әкуамығыча қатыржам құтылмайсыз. Демек, сіз алдырап башқылағы тайнымамайсыз. Шының білен бірге, бұ олайдылығыңыз білен коллективқа асалы қошырып кетәлейсіз. Шындақла, яны башқылада өзіңізді қоғдаш тұйғыз пайда қылалайсыз. Үшіншісі, ерағырақ жай қойысыз, әмі авазын аңлашқы қапалеттік қылысыз. Маны мүшіні таллығалла, сіз башқыланы бесіп үшкедек рәхбәрлік ұқтыдарығы еге. Коллектив палиетлерді әмейше рәхбәрлік ролыңызды жарай қылдыралайсыз. Ишлағы елуққанда өзіңізді тұтып еліп, өкім чықырыш планығы еге. Бұқыл характерге еге кішілі коллективқа нұрғын шанш рәпләні еп келуді. Хош, аңлығычыларымыз, азыр шу тапта өзлерінің қайыс түрге кірдіғалықыны сынап беқы ватқан, ойлышы ватқан болышы мүмкін. Демек, тұрмыштыке әр бір кіші кішілада біздің характеріміз іш бағдынып шықыды. Бұныңдың біз өзімізге өкім қылалаймыз. Хаслықымыз вә олайлықымыз бұй ше ішлағын хәл қылалаймыз. Әң мұйыме біз тұрмышта өзіміз қылалығы дек ішлаға амал ба башқыланы аварқы масқымыз керек. Әмді әң ақырда шыны тәкітләп қойышыны лайық таптым, амал ба саатының қоңғырғыны тәншімәй, өзіміздің гүзел арзу арманларымыз білен ойғынып кетсек, тәхімі яқшы. Одақ болса, психикалық сынақтың мұ әппадық, аңлығышыларымызды өкім қылышқа шарайт ертіп бәдіқ. Әмде нақшы аңлығаш, тәпәккүріміз ғарық болайды. Қайны мәрхәмәт.

Әсүйімдік достылар программымызды дамлаштыру атымыз, қымметлік дәмлерімізді, надыр күйлерімізден ғозырлын атымыз. Ә программымыздың баш мәқістімі, аңлығычылаға мәнеуі озық ата қылыш, әззәрекі болсымы, құшалық ата қылыш, чарчыған қалбіге біраз болсымы мәлхәм болыш. Онда қоса программымыз қайтып келейлі. Яқында мен бір мәзмұны көріп қалдым. Әсіз қыла алайсыз, әмма байыныңыз көп деген темеке. Мұшақта яны мәлім бір журналда әмілиетті шу сәвәп боланмайды намлық сәйбі бай екен. Бір әр бір аялыны ұшырышқы тәкіліп қығанда аял, мән сіз білән көрішенмей мән, чүнкі бұ нәч күнде мән бәк алдыра аштайды. Әмілиетті бұ сәвәп боланмайды. Бұ пәкәт рәт қылыш. Бір қыз өзінің рәсімсіз ішқ амырақ ішкәлікіні, әмі рәсімсіз ішқа вақыт шықырамайды қалықын әйтуді. О, текімі сәвәп боланмайды. Қызметі алдыраш бір оттыры яшылық әр, алдырашылық ішідің вақыт шықырып, өзі яқшы көрдіған музыки ижады еті білән шоғылданды. Бәлгілік нәтижіләні қолығы кәлтірді. Бәзілі оныңдың қандақ қылып бұндақ нәтижіләні қолығы кәлтіргәлікіні сорғанда, әгер де әқиқатан яқшы көрсіңіз, аман вақыт шықыра алайсыз. Адет кішілі тамақ ешке бір саат вақыт сәріп қылды. Мән 10 минуттылы еп болы мән. Башқыла кәс саат 9-дылы ұқылайды, мән 11-ді ұқылай мән. Мән вақыт шықырып, музик ижадиеті білән шұғылландым, пәкәт мұшыла деп жауап бәді. Әмілиеттен нұрғын ішіла маны мұшының қоқшаш адды. Бәзілі әгер яқшы көмісе, бағаны тепіп рәт қылуды. Әгер тұрышмыса, бағаны тепіп ені бошаңлық қылуды. Әгер көңіл қоймыса, ені бағаны тепіп өзіні чәт қалуды. Әлбетте, маны мұшының оқшаш бағаны сәбіплердің ерақ тұршымыз керек. Шоңа вақыт шықмеде деген бағаныны ташлап, қылымен, деп, пилалдыған ішлеріңізді қылыш қалдыра. Әбәлкім, сіләнің мұ кішік осын, чоң осын гүзел арзуларыңла болышы мүмкін. Шу арзуларға әрқыл бағаны сәбіплеріні көстіп, әмәлгі ашыранмай келіп атқан болышыңла мүмкін. Бірақ бұла бұны қыланмастықынлағы бағаны сәбіп боламайды. Яқшы көсіңіз, дәрхал әрекетке келім. Яқынлық күйлеріміз давамлықсыз үшін яңырайды. Қені ғозырлан ғайсыланды.

Сөйімлік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләбілен қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силәр. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, хәзрәт Сәбәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустың

Үйгінішіні білген адам ән бәқітлік. Үйгініш жолда жидахат білен үздініп атқан, үздініш дамыда алғы үлгірлен атқан радио алғычыла. Мүш вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үйгініш программымызды аңышаланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үйгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 7-й айның 1-й күні Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылдығын тәбриклеш жиынында қылған сөзінің давамына аңыттымыз.

Нәннәмі тұрмышты нұрғылған әйір тұқай мұсапләні баштын кәчірген еді. Оның тұнжы елдішінің ұсыма ағылың болып, әсілді о, Нәннәнің қол астыды ішлейдіған адды қызметчі еді. Ола той қымақчы болғанда нұрғын кішілі қарыш чыққан. Жүмледен мәмі оланың той қылышыны қолымыған едім. Нәннән бір күні маңа, неміш қалымдан той қымақчы болғалықының сәбіні итқандыла, мән алымның мәртлікей қайыл болып, позициямды өзгерттім.

0: арқылық көрістілуді. Адам бәдіндіге өнімеге берілген баға йоқыр болған мәсатларының бағасының чоқым қымат болышын атайын. Базарда сетіліп атқан көз мәлімі әрхіл болғашқа, өзгі мас келдіған мәсатыны тоғырталлаш үшін чоқым күш сәріп қылыш керек. Мәселен, өзінің ихтияжын айдыңлаштырыш, тәркібіні тәтқиқ қылыш, бағалашыны тәкшіріш, адам бәдінің өнімені бағалаш салық мәлматтарыны тәкшіріш, ықтыдар баға нісіптіні селіштіруш, алақыдар кәсіпей докторлардың мәсләт сораш қатарлықла. Әлбәтті, мас кәмейдіғаны сынап екіш жәріянымы өз үші қалуды. Мәйлі қымет балық, яки адатки көз мәлімі болсын, пәкәт өзінің өнім ихтияжыны қандыралысыла, өзі яқшы көрсіла. Шуның білен бір вақытта, өзінің чықым қылыш ықтыдарғы мас кәсіла, ондақты мұтлақ яқшы начар тәп айырлып кетмейді. Ақырда, көпчелікнің өзі раз болдыған мәсірдің талаш білен бір вақытта, зиян татып қамасқын өміт қылымыз.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіққа, адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, пай топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсі шаттық. Азыр чені қышты бәсі шіміз. Тақ чоқ қысығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Қадылық достылар, бәз айваланың тілі худди чоткыға, тұтқыға, әлге қоқшайды. Аптаптың сақлашыролығы еге юпырмақ үзәлейдіған узун тіл. Зарапының бойы егіз болыплы қамай, тілімі узун болып, узулығы 50 сантиметр ғейтуды. Адамның кичік белгіден аңч парықланмайды. Шуңа зарапы егіз дарақ юпырмақларыны беймалал үзіп еялайды. Зарапының тылының мускулыры найты тарақи қыған әм интайын мұстайкен болып, ешқанч күчімейла дарақ шақларыны үзәлейді. Тікен, яки шақ юпырмақлар тәрпідің асалықчы зәхмеленмейді. Шынақла зарапының тылы найты жалық болып, дарақ юпырмақларыны дәл жайды сұйып шүрәлейді. Зарапы ене тылы білән мойыны тараш, көзін сүрттіш, бұрын ва құлақны көтілаш қатарлық әркетләнімі қылалайды. Тылының алды ұқчы қара пигмент білән толған болып, рәңгі нағайты қынық, аптаптың сақлаш ролын ойнайды. Билік вай ракланы тұталайдыған тіл. Пингивин қармақтыма айты ұмақ көрінді жына қол, декен ұ ағзын асылы қорқынышлық тілі көрінді. Және бұ құтыпта яшаватқан пингвиллағын іспәттен етқанда, озуқтықның тәмі бәрі бір, қосақ тойғызыш әң мұйым. Уланың тілада тәмсәзгісі ек. Тәмсәзгісі интайын ажыз болып, асасы жәттін қыртақ тәм вә чүчімәл тәмділі теті алайды. Оның үстеге үстеге таңлай кекірдәкіні көрістіп тұрдыған тәтір тікіні бар. Оның асасық тәркебі мүнгіз ақсейлі болып, адамның чечі вә тірніқ білән оқшып кетеді. Оның роли олжыны тұтышының тұтқысы болып, белек вә ракланы қысып ағзығы селіп, салмақтық білән қосқығы кіргізіштен ибарат. Судымы, құрықтықтымы ішілтіған тіл тарғықи. Ғаз, қызыл қанат қатарлық соқшыларының тілінің ішкі тәрпіде бір қысым тәрәқи қылған гөшлік тішілер болып, тарғақ шәкілді тізілған. Ола судың бірінен сүзбеліп егенде гөшлік тішілер ғалвірдек болып, суыны иқтіп, егіл болдыған нәрселәні ағзыға салады. Ола құрықтықтығы өсімніклені емекті болғанда, гөшлік тіші мұқыды әрі қоқшаш өсімніклені партилі алайды. Гүл шырмысыны жығып, мейві етіні шілалайдыған чөткі тіл. Рәңдар шаттуд гүл тіңі, гүл шырмысы вән мейвіні озықтық қылады. Техім яқшы озықтықы еріш үшін оланың тілі тәдіреже тәрәқи қылып, бір қыл чөткісіман алатке келген. Бұл чөткісіман тілінің ұқшыда чөткі түкчілерге оқшаш өзікчі құрылмысы, рәңдар шаттуд кичік чөткіғы оқшаш тілі білән гүлінің ішкірістін гүл шырмысы вән гүл тіңі жығыды. Яки пішқан мейвілерге юмшақ мейві етіні бейвасты шылып алуды. Гүл шырмысы сүмірдіған эластик тіл. Әр құшының тілі инчике һәм ұзын болып, созылғанда гүл тачысығы етіп беріп, гүл шырмысы сүмірді. Қызық ері шоке, оланың тілінің алдықчы ачымақ болып, құды еланың тілі қоқшайды. Кірвәклерді, яны оқырсыман құрылмы ба? Ола бір секунд ішіде тіліні онына чықетім созып, вәк қысқартып, гүл шырмысы сүмірді. Яны алды білән тіліні чықырып, тұмшықы білән қысып, оқырсыға бесіп, япылақлап, пәйдәк япырақчы ғайландырды. Тіл ұқчы гүл шырмысы білән ұқшырашқанден кейін, непіз япырақчы яны оқыр алдығы қайтып, гүл шырмысыны сүмірді. Арқыдан әр құш тіліні жығып еліп, гүл шырмысыны тұмшықығы кіргізіп, бесіліп қаған тіліні чықырды. Ашындақ тәкірарла беріп, гүл шырмысыны сүмірді. Қорсақы өскен тіл. Тағдишар тілігі тайынып, чөмірлеріні елап ейді. Тілінің ұмуми ұзынлығы баш қысымы білән бәдіні қошқандың,

мұрасқа ерішмеген, яки мұрасын құбыл қылмыған, бірақ мұрасқа варыслық қылыш ұқуқыға ерішкен болуды. Ишкенчиси, варислық қылыш башлангандан кейін өліп кеткен варис мұрас өлішіге варислық қылыш хукугын өз варисының варислық қылышыға өткізіп береді. Бу дело мисалыда Чин Бувай Чин Шибодан бұрын өліп кеткен, васият қалдырмаған. Чин Шибо оның бірінші реттегі варисы болу сүпті білән Чин Бувайның мұрасыға варислық қылыш хукугыға ерішкен. Чин Шибо өліп кетіштен бұрын оның варислық қылыштан ваз кешкенлігін испатлайдыған дәлел испат жоқ. Шуның үшін варыслықны қобыл қылған деп қарылуды. Ондақта Чин Шибо өлгенден кейін оның бірінші реттегі варысы дәл оның хотыны Әй Вейвей болуды. Чин Бувайның мұрасы Әй Вейвейге өткізіп берілуді. Бірақ Чин Бувайның аксы вә сыңлысы ішкенші реттегі варыс болып, бірінші реттегі варыслар бар әхвалда ішкенші реттегі варысларының мұрасқа варыслық қылыш хукуқи болмайды. Чунха Халық Чумуритының Әқтіліп Қанун Дәстурының 1152 мадысы да мұндақ дейілген. Мұрасқа варыстық қылыш баштанғандың кейін, варыс мұрасыны бөліштің бұрын өліп кеткен, әмді варыстық қылыштың ваз кешмеген болса, шу варыс варыстық қылышқы тегіштік мұрас оның варысығы берілуді. Лекен вәсиетнамыда айрым орылаштырыш болғалары бұның сұртыда. Әқтіліп Қанун Дәстурыда варыстықны өтініп беріш бәлгілімісі қошылды. Бұл бәлгілімі Али Халық Сот Мәкемесінің Чунха Халық Чумуритының варыслық қануныны ізчиллаштырыш. Иджіра қылышқы дайыр бір қанчы мәселі тоғырсыдекі пікірінің 52-кенчі мадысы асасыда түзілген болып, вәсиет намыда айрым орылаштырыш болғалары бұның сұртыда деген тармақ қошылды. Нұрғын дейлода кішілер орын бесіп варыслық қылыш білән варыслықны өткізіп берішіні асалла арлаштырып қойды. Әмілетті ішкісіні пәріқләндіріш найды асан. Бірінші, ішкісінің вақыт шәрті оқшымайды. Варыстықны өткізіп берішті, варыстық қылыш башланғандың кейін, мұрас бір тарап қылыныштың бұрын тәбейі өлген, яки өлгелдекі жақарланған болуды. Варыстық қылынғычыдың бұрын өлген болуш, орын бесі варыстық қылышыны тәтбіқлашының алдыңғы шәрті есаптанады. Ішкісі де тәтбіқлындыған варыстылар оқшымайды. Варыслық хукугын өткізіп бериштен бәхриман болудыган кишилер варыслық кылынгычынын бейвасыта кандаш әвлатлар билан чекленмейди. Орын бесип варыслық кылыш варыслық кылынгычы билан бейвасыта кандашлык мунасибети бар әвлатлары отурсадылар юз берди. Мәсәлән, фәрзәндләре, нәвәрләре катарлыклар. Унун үстиге боогун чекленмеси учурмайды. Һәммәсе орын басар варыс булалайды. Бұныңдың варыслықны өткізіп берішті, мұрасыны қобыл қылыдыған варыслық өткізіп берілген варыслар дайырысының орын бесіп варыслық қылыдыған орын басар варысларының дайырысының чоң болудығалықыны көрвеліш қып болуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұшталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптерай, а?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылып олды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

Сөйімдік достылар, программымызын дамлаштыру батымыз. Программымызның өветтікі дәмлерді психикілік қысынақ еп барымыз. Мәлім ке, өзігі тайныш бір қыл қымметлік байлық. Шілік аятымызда ин тайын мұхим орынды тұрды. Бірақ біз тұрмышта ұзым мәзгіл ұрық тұққан дос бұрадарларымыздың ғамқорлықы дұяшы қалықымыз түпәйілден вақытның өтші білен ұлағы тайныш идеясын шәкілдендіру алымыз. Ондақта біздікі башқылағы тайны біліш идеясы зады қайыс дәрежеді иғыр. Нөбетте, психик үшін асылымыздың психикілік сынықыны сынап көрейлі. Яғни әдсіз бір іш қымақшы. Сәр тұрыш үшін сағатына тоғырлап қойдыңыз. Ондақты сағатына қайар қойсыз. Алғышыларымыз жауап берін. Сағатына қайағы қойсыз. Бұның біріншісі қол етідіған жай қойсыз. Ішкіншісі еліш қасан болу үшін ястықтың еніғі қойсыз. Үшіншісі ері қарақ жай қойсыз. Әмі авазды аңлашқы қапалетлік қыз. Хош, ұндақ болса радио аңлағатқан әзіз аңлығычыларымыз, сіз маны үшінің қайсысыны таллайсыз. Біріншісі, яғни қол етідіған жайғы қойышыны таллығычыла, әр қандақ ішіні башқыланың ярдымегі таянмай, өзіңіз ялғыз қылышын ойлайсыз. Әмілиетте сіз башқыланың көз қаршыға бәкте қатқыпла, шу сәвәплік ішлағы өкім чықырдыған вақытта, ұрық тұққан дос бұрадарларыңыздың пікеріні алған дейкен, андын өкім чықырсыз. Ішкінсі, яғни мұш еліш қасан болу үшін, ястықтың еніғі қойып қойышыны таллығалла, көйгерлікі адам яқшы көрдіған адам. Яғни тәләп қылып, қоңғырақлық сағатыны бешіңізға екін әкуамығыча қатыржан ұқылмайсыз. Демек, сіз алдырап башқылағы тайнымамайсыз. Шының білен бірге, бұ олайдылыкыңыз білен коллективқа асалы қошылып кете алайсыз. Шындақла, яғни башқылада өзіңізді қолдаш тұйғыз пайда қыла алайсыз. Үшіншісі, ері қарап жай қойысыз, әмі ауазды аңлашқы қапалеттік қылысыз. Маным үшіні таллығалла, сіз башқыланы бесіп үшкідек рәхбәрлік ұқтыдарығы еге. Коллектив палиетлерді әмейше рәхбәрлік ролыңызды жарай қылдыр алайсыз. Ишлағы үліққанда өзіңізді тұтып еліп, өкім чықырыш пиланығы еге. Бұқыл характерге еге кішілі коллективқа нұрғын шаншы рәпләні еп келуді. Хош, аңлығычыларымыз, азыр шу тапта өздерінің қайыс түрге кірдіғалықыны сынап беқы ватқан, ойлышы ватқан болышы мүмкін. Демек, тұрмыштыке әр бір кіші кішілада біздің характеріміз ішпағынып шықыды. Бұныңдың біз өзімізге өкім қыла алаймыз. Қаслықымыз вә олайлыкіміз бұйше ішлағын әл қыла алаймыз. Әң мұйыме біз тұрмышта өзіміз қылалығы дек ішлаға амалба башқыланы аварқы масқымыз керек. Әмді әң ақырда шыны тәкітләп қойышыны лайық таптым, амалба сағатының қоңғырғыны тәңшімей, өзіміздің гүзел арзу арманларымыз білен ойғынып кетсек, техме яқшы. Одақ болса, психикілік сынақтымы еппадық, аңлығычыларымызды өкім қылышқа шарайты артып бәдіқ. Әмде нақшы аңлығаш, тәпәккүріміздің ғарық болайды. Қене мәрхәмәт,

Әсөйімдік достылар программымызды дамлаштыруатымыз, қымметлік дәмлерімізді, надыр күйлерімізден ғозырлынаватымыз. Программымыздың баш мәқсітімі аңлығучыларға мәнеуи озық ата қылыш, әззәрейчі болсымы құшалық ата қылыш, чарчыған қалбіге біраз болсымы мәлхәм болыш. Онда қоса программымыз қайтып келейлі. Яқында мен бір мәзмұны көріп қалдым. Әсіз қыла алайсыз, әмма байыныңыз көп деген темекен. Мұшақта еңі мәлім бір журналда әмілиетті шу сәвәп боланмайды намлық сәйбі бай екен. Бір әр бір аялыны ұшырышқы тәкіліп қығанда, аял, мән сіз білән көрішенмей мән, чүнкі бұ нәч күнде мән бәк алдыра аштайды. Әмілиетті бұ сәвәп боланмайды. Бұ пәкәт рәт қылыш. Бір қыз өзінің рәсім сізішқ амырақ ішкелді кені, әмі рәсім сізішқа вақыт шықырамайды қалықын әйтуді. О, текімі сәвіп боламайды. Қызметі алдыраш бір оттыр яшылық әр, алдырашылық ішідін вақыт шықырып, өзі яқшы көрдіған музик ижад еті білән шығылданды. Бәлгілік нәтижіләні қолығы кәлтірді. Бәзілі оныңдың қандақ қылып бұндақ нәтижіләні қолығы кәлтіргелікіні сорғанда, әгер де әқиқатан яқшы көрсіңіз, аман вақыт шықыра алайсыз. Адет кішілі тамақ ешке бір саат вақыт сәріп қылды. Мән 10 минуттылы еп болу мән. Башқыла кес саат 9-дылы ұқылайды, мән 11-ді ұқылай мән. Мән вақыт шықырып, музик ижад еті білән шұғылландым, пәкәт мұшыла деп жауап бәді. Әмілиеттен нұрғын ішіла маны мұшының қоқшаш адды. Бәзілі әгер яқшы көмісе, бағаны тепіп рәт қылуды. Әгер тұрышмыса, бағаны тепіп ені бошаңлық қылуды. Әгер көңіл қоймыса, ені бағаны тепіп өзіні чәт қалуды. Әлбетте, маны мұшының оқшаш бағаны сәбеплердің ерақ тұрышымыз керек. Шоңа вақыт шықмеде деген бағаныны ташлап, қылымен, деп пилалдыған ішлеріңізді қылыш қалдыра. Әбәлкім, сәнің мұ кішік осын, чоң осын гүзел арзуларыңла болышы мүмкін. Шу арзуларға әрқыл бағаны сәбеплеріні көстіп, әмәлгі ашыранмай келіп атқан болышыңла мүмкін. Бірақ бұла бұны қыланмастықынлағы бағаны сәбеп боламайды. Яқшы көсіңіз, дәрхал әрекетке келін. Яқынлық күйлеріміз давамлықсыз үшін яңырайды. Қені ғозырланға ісіледі.

Сөйімлік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмілетлік дәмдірін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләп ілән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытлы аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлсаңлар булды. Бүгенге программабызның мәсул мөхәррире вә криштергүчесе Амангүл Хәбибулла, хәзрәтсе Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дус

ғана алды давалаш керек. Қарғыларча, халық ішіде тарқылып жүрген рецепт, ажайып тері гүзелләштіруш әсваплырыны халыған шылтышқа болмайды. Чаш түшіш күнді 70 талдың 100 талғычы босы муапық болуды. Тартысыны қарқылық дәсәпке қадамда нормалсызықны байқығылы болуды. Ли Джуниңнің әйтішчә, адамның баш терісінің дайрысы тәхминән 600 квадрат сантиметр болып, тәхминән 100 мыңдың 150 мыңғычы чаш бар екен. Нормал құрамығы еткенлердің әр күні 70 талдың 100 талғычы чаш түшуді. Түшіп кетідігіні чекініш мәзгелі вә тоқташ мәзгелдегі чаш болып, бұл қыл физиологиялік чаш түшіке арлышы шағасыз. Патологиялік чаш түшіш, чашның бейнормал, яки зияды түшіп кетішіні, адетті әр күні 100 талдың 150 талғычы чаш түшсе, яки дайырлік, шалан болуш, түшіп кетішіні көрістуді. Чаш тартысыны қыдан патологиялік чаш түшіш, яки түшмегелікеге адди үкім қығылы болуды. Конкурт сули баш бармақ ва көрсеткіш бармақ білән чашның төйдін бір тұтам чашны ені қысқып, яни тәхминен 50 талдың 60 талғыча. Чаш қолыны бойлап, чашның ұшчығы қарап енек тартыш. Әгер 6-дан артық сейіріп шүргілі болса, чаш тартыш тәжірбісі мұспәт болуды. Бұ патологиялік чаш түшінің мәвжудлығыны бұлдырды. Диққат қылышқы тегешілікі шуки, 5 күн ішчеде чаш юмай бұ тәжірбіні ішілсе, нәтижесі техімі тұғыр болуды. Дайым көрілдіған патологиялік чаш түшіш асаслығы дайырлік чаш түшіш вә атылық чаш түшіш. Дайырлік чаш түшіш әдетті майлық чаш түшіш, тұйықсыз чаш түшіш деп аталуды. О, бір қыл тұйықсыз жүз бердіған чәклімілік дағысман чаш түшіш. Бәлкім, рой амыл, ерсиет, өзбеден иммунитеті, яки, ішкі ажырат мұқтыдар білән мұнасәтлік болушы мүмкін. Қысмен беймарлада жәмә тарихы болуды. Әрлік чаш түшіш, әрлік ормон мәнбәлік чаш түшіш деп аталуды. У тәрәқи қылышчан чаш азиш болып, ерсет амилі қатнашқан, әмдә әрлік гормонның ролығы тайындыған бір қыл алайды характерлік чаш түш болып, әр аялланың әмісі бұ кеселге кіріптар болуды. Бұ кеселнің жәмәт ерсет тарихы барлары 53.3%-тің 63.9% кечі болып, атылық сестімісі, анылық сестімісінің көрінәлік өкір болуды. Бәзі баш терісі кеселіклері, Мәсілән, яқ тәпчедіған тері яллығы, баш терісі түк қалтысы яллығы қатарлықламу чаш түшіні кәлтіріп чықырды. Атылық чаш түшіш дайым яқ тәпчерайдыған тері яллығыны әгішіп пайда қылуды. Нұрғын тәтқиқаттардың байқылышча, баш терісідіке малассези әзәмбұрғы яқ тәпчедіған тері яллығының бай сәбіптісікен. Атылық чаш түшішчеде әрлік ормон баш терісінің май ажыртып чықырышыны көпейтіп, малассези бактериясыны етерлік озықлық білән тәмінлейді. Малассезия бактериясының зияды көпейші терінің тұсыш иқтыдарыны бұзып, яллығылыныш реакциясын кәлтіріп чықырып, атылық чаш түшіш тері яллығыны шәкелләндіруді. Шоңа атылық чаш түшіш беймарлары му адетті яғ тәпчедіған тері яллығыны давала шарқылық, баш терісінің микро мұйтыны яқшылап, чашының өз ішіні елгірі сүрішіні яқшы мұйт білән тәмелләйді. Баш терісідеге түк қалтысы яллығының 20 яштың 40 яшқычы болған құрамығы еткенләйшеді қозғылыш нәспіті ентайны йоқыр болып, Яшланың тақыр баш боп келешедеке баш сәбчі ғайланмақта. Бұ кеселік тәрт өшікчілері, яки чашның тартылышы, сүркіліші, үзіліштін келіп чыққан зәхмілініш, яки өзідеке иммунитет механизмінің нормалсызлықы сәбәбідің, тері юзіде паразит яшайдыған кеселік қозғатқычы бактериялар түк қалтысығы кіріп, көп мақтарды көпіп, баш терісі қычшыш, чаш түшіш қатарлық кеселік аламәтлерін кәлтіріп чықырды. Чаш пудра қылғанда, бәзі химиялік тәркіблер баш терісінің зияды сезімталдығын келтіріп шығарды. Кана вә бактерия білән йоқымлануш кәйфият бесімін келтіріп шығарды. Түк қалтысы яллығыны чоқым кеселлік қозғалған дәсәпке мәзгілден башлап давалаш, мәңгілік чаш түшіні келтіріп шығарыштың сақылыныш керек. Узақ мұдат тамақтың қысып орықлаш, бесім зияды еғір болуш, түнәш, чашны көп бояш, пудра қылыш яшланың чаш түшідегі төт жоң сәбәп. Оныңдан басқа туғыт, Дора, зияды юйуш, узун вақт аптапқы қақлыныш, чашны зияды чың бұғыш вә бәз кеселіклер. Мәсілен, қалқансыман бәз кеселігі, қызылдағылық бөрі чақысы, диабет кесілімі вақытлық чаш түшіні кәлтіріп чықырды. Зәнжевіл сүркәш дәсәпке мәзгілдегі дайырлік чаш түшіні үнімлік тізгілдейді. Чаш түшінің алдын еліш тоғырсыда, халық қарысыда қары күнжіт көмілеті еш, чаш түшкен жайға зәнжевіл, витамин B6 қатарлықланы сүркәш қатарлық нұрғын рецептлар бар. Бұл рецептланың әқиқатан үнімі ба мұ? Әнәневи тибабәтчілікті зәнжевілінің қан тұмырланы ираваллаштыруш ролы ба болып, сүркісі әқиқатан чаш өстіруш үнімі болды. Болып мұ дайырлік чаш түшіш кесілігі кіріптар болғалар дәсәпке мәзгілді сүркісі бәзі давалаш үнімі болды. Лекен ұзын вақыт ішләткенде үнімі көрінәлік болмайды. Әмма зәнжевіліні сұрттын ішләткенде чоқым ені зәнжевіл шәрбіті ішілтіш,
Həm də

0: Кемеге берилген баа жогору болгон максатларнын баасынын чокум кымбат болушун атайын. Базарда сатылып аткан көз мальхими ар кыл болгочка, өзгүн мас келген максатты туура таалаш үчүн чокум күч сарп кылыш керек. Маселен, өзүнүн ыктыяжын айдыңлаштыруш, тәркибин тадқиқ кылыш, баалашны текшүрүш, адам баданын өнүмүн баалаш салык маалыматтарын текшүрүш, ыктыдар баа нисбетин селиштуруш, алакадар кесипти докторлордон маслат сораш катарлыклар. Албетте, мас келмейдиганы сынап экиш жараянын өз ичиге алды. Мәйлі қымет балық, яки адатки көз мәлхемі болсын, пәкәт өзінің үнін ихтияжыны қандыр алысыла, өзі яқшы көрсіла. Шының білен бір вақытта, өзінің чықым қылыш ықтыдарғы мас кәсіла, ондақты мұтлақ яқшы начар тәп айрылып кетмейді. Ақырда, көпчелекнің өз раз болдыған мәсірдің талаш білен бір вақытта, зиян татып қамасықын үміт қылымыз.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгәри тамак ямыз да без ишәттек, ә дә хәзер биле чиныгыбыз да без ишәтгән булдык мана.
3: Ә, яңа бер кетеп ойнамдык. Пәскүче, пәйтоп ойнаймыз. Илгәри тор ойынды без ишәттек. Хәзер чиныгы ишәтә без ишимиз. Тоқ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кәм мә? Елгіре бекачылықты қарт ойнайттым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы оп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Қадалік достлар, бәз айваланың тілі худди чоткыға, тұтқыға әлге көқшайды. Аптаптың сақлаш ролығы еге юпырмайды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл ұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата анамизни сиғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекем, қайрыз чақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығылмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей атыды.
4: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

көнәрлік ешшіғы түрткі болды. Вьетнамның Ханойдекі Мүң Чуаң Йоупен шеркетінің бір дүкінуда еліп үрішкі әплік шамалдырғыч, салқындаш бойын чәмбіркі, салқындаш нәмліңгісі, температурны төвәлдетіш пүркімісі қатарлық мәсулатла, базыр іштік мәсулатла орнығы тізіп қойылған еді. Сыртқы саяхатқа шығыш алдыда тұрған вьетнамлық істемалчы Ли Хуаң еліп үрішкі әплік бір шамалдырғышны талдыды. Ли Хуаң мұхбері мұндақ дейді. Джунгоның даңлық марк қарханылары істемалчыларының ихтияжыны қандырдыған нұрғын алайды мәсулатланы еліп келді. Басы муапық, лайәлініші моды болып, яш істемалчыларының текімі қаршы елішіғі ерішті. Әгер бұл мәсулатла болмыса, қаттық ұсықта тәрләп пішіп үрішкі тоғыр келетті. Еліп үрішкі әплік температурны төвәлдетіш бойымдырғы селеш тұрғанда, ава тәңшігіш шәрқы жәнубі Асиядекі айылләнің юқыр температурғы тақабыл тұрышыдекі асаси күч. Малайсиядекі түнжі TCL даңлық маркасы мәқсус сетіш дүкінуда, Дүкан башлығы Жан Чивин мұхбері мұндақ дейді. Яқынғы мезгілде дүкандегі ауа тәңшігішінің сетіліш мұқтары давамлық ашты. Нұрғын істемалчылар іжтимай алақ таратқылары арқылық Джунгоның даңлық маркалырыны түшенгенден кейін дүкінімізге келіп мәсулатларын сынап бақты. Гали электр саймалары шеркетінің Индонезиядегі муавын лидері Вэн Кан мұхбері мұндақ дейді. Стималчыла хава тәңшігішнің соғыш ықтыдарығы көңіл бөліплі қалмастын, энергия тежеш вә сағламлық алақыдар ықтыдарларға текімі көңіл бөліду. Бұйыл кіргенден бұян ғылы өзгермі частотылық хава тәңшігішнің сетіліш мұқтары оқшаш мәзгілдекедің зор дәрежеді ашты. Энергия тежеш стималчыла әң әхмиет берілген мәсулат қымметінің бірі болып қалды. Бұныңдың башқа шамал чықырыш, саплаштыруш, өзіні тазылаш қатарлық ықтыдарламы кішіләнің дейқітіні тартты. Шу жайның Джунго маркасығы болған итрап дәрейдісі мас қадамды үйқір көтірілді. Индонезиялік стималчы Лундыла Джунгоның даңлық маркалары бізіне текімі көп мәнбәлік таллаш пұрыстығы игі қылды. Мәсулат ықтыдары үздіксіз еңілініп дәрейдісі өстірілді. Әм ток вә энергия тежейді. Бұ дәл бізіні әң жәліп қылған тәрәп, деді. Оромонтор қалықыра мәсләтчілік шеркетінің саллық мәліматыды көрістілішке, екінгі 5 жылдың бұян, Джунго даңлық маркалдарының шәрқы-жәнуби Асиядекі асаслық ойлы электр саймалары базырдекі отырчы үліші тәхминен 20%-ке еткен. Бұның ішіде ауа тәңшігіш базырының ешші текімі көрінәрлік болып, тәхминен 16%-тін, тәхминен 27%-кі өрліген. Джунго әқли ясымешілікі Шәрқ-Жәнуби Асия лайесі білен тәмілді. Шәрқ-Жәнуби Асияның ел бойы юқыр температура, юқыр нәмлік, юқыр тұздық туман қатарлық тәбей мұйті, әм электр торы шарайты, туралғы бошлықы, тұрмыш адеті қатарлық жәетлердегі пәріклерге қарта Джунго қарханылары ерлікләштіріп тәтқи қылып ярытыш вә ясашыны давамлық ылгыры сүріп, юқыры температурғы бәрдашық беріш, чырышның алдыны еліш, кәң ток бесіме қатарлық асаси ықтыдарланы сәрқылаштұрыштың, шу жайның тұрмыш ұсулық асасен мәсулат лайесіні тәңшәшкіче, істемалчыланың ішлетіш адетігі бірләштіріп, давамлық техникі еңілап, Стималчыланы тұрмышқы текімі екін болған Шәрқы-Жәнуби Асия лайесі білен тәмілді. Хайыр шеркетінің Малайсиядекі парт сетіш директоры Азыл Әзіз тоныштырып мұндақ дейді. Малайсиядекі нұрғын айылләді ашқанының көлімі бір қадар кішік. Біз Джунгодекі баш органдың Space Fit юрішлік тоңлатқысыны кіргіздік. Тоңлатқы гәудісінің қелілікі аран 594 мм келуді. Хайыр шіркеті ене 24 кг чоң сығымлық, юйуш, құрытш бір гәуді қылынған кір алғыны базарғы селіп, шу жайдекі көп

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденіватқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләватқан радио алғычыла. Мүш вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 7-й айның 1-й күні Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылдығын тәбриклеш жиынында қылған сөзінің давамына алдымыз.

Нәннәмі тұрмышты нұрғылған әгер тұқай мұсапләні баштың кәчірген еді. Оның түнде елдішінің ұсыма алуын болып, әсілі о, Нәннәнің қол астады ішлейдіған адды қызметчі еді. Ола той қымақчы болғанда нұрғын кішілі қарыш чыққан. Жүмледен, мәмі оланың той қылышының қолымыған едім. Нәннән бір күні маңа, неміш қалымдан той қымақчы болғалықының сәбіні итқандыла, мән алуының мәртіге қайыл болып, позицияны өзгерттім. Алон жанубтыки бир намрат таглык юрту тугулуп чоң болган сахра жигити эди. Айыл шарайты яр бамыгешке түзүк мектеп юзумү көмөй балдырлы жамиятке чыгып кеткен болуп, Нәннән уни тасадыбый фурсатта şirketиге акил алган эди. Кийинки күнлөрдө Нәннән уни шахсый шопур кылып алды. Мен аны эмне үчүн Алон менен той кылмакчы болгонун билген бамы? Деп сорду туюксуз бир күнү Нәннән кахваханды менде. Албетте билген ба. Мен ҳозиргича қалламдан өткізмейаптамын. Амалиятта мен бу қарарға асан келген емес. Яқында мен алуңны узақтан буян мендин юшырып келген бир иштен хабар таптым. Ишни менки ҳаётимда оныңдек бир жигитни қайта учурта алышым мүмкин емес. Қини дегине, немиштен хабар таптың? Бу гапни саңа дей. Амма бу икимиздин арасында сыр бит қайып қалсын. Мен бешимни лаңыштым. Нәннән алдыдагы кахвадан бер уйытып отлып алгандан кин гепене дәвамлаштырды. Сәнне сорап бакай. Әгәр бирау сән үчүн жан пида кылып, сени шәрмәнде булыштын кутылдырып калса, яны килеп, таки сән бу сәтчелекне укып келип, өзүң эгиз ашкан кадәр инстингы тилмай, сенин шөхүртүңне кугдап сыр сакласа, синиңче бундай адам ишнешке арсымды. Нәннәнең туйуксыз сорган бу суалы мине каңгыртып койды. Албатта ишнишке арзыйды. Бир йыл илгерки маалым бир күни, мен шанхайлык бир аял билан соода мунасибети билан тамак йедик. Элик аял мен тазлык уй кеткен фурсаттан пайдаланып, чийимга хушсызландыруш туура силип, мен хушсызландырып аткандан кийин, адам жоллап мени мехманхананын ятыгыда жалгыз расимге татып, менден пул үндүрмөкчү болгон экен. Лекин талиимге айны чагы алын ченини тикип, мени бу суйкастан когдап калды. Кейін хошымға келгенде үйімді яттаттым. Алың о күн пәкет менің тұйықсыз хошымдың кеткенден кейін мені үйімге әкеліп қойғалықын. Бұ жарянда телефонымның еге түшіп, чекіліп кеткелікін етқан еді. Мен мұ башқыча ойлап олтырмастын оның кептірге ішенген едім. Яқында мен мұхим бір материалыны түшірмекче болып, көні телефонымны ремонт қығызғанда телефонымның албымы қарап, хошымдың кеткелі тасылы қалды. Чөнки телефонымда менің қыпиялыңа шалаттыки нұрғын сөреттерім тұратты. Шондалы мен әйні чағды хошымдың кетішімнің ұндақ атты ішемәстігіні ойлап еттім. Мен шо заман алуңға телефон қылдым. О, хайал өтмей, енімді пайда болды ию, лекін қолымдыки телефонны көріпла чырайы өзгіріп кетті. Алуң, қин етіп аққыны. Мен сенің нәзіріңді зады қандақ қыз. Алуң, тұйықсы сорған суалымдың ғанғырап қағандақ қылады. O mağın lappıdı birini qardı yu, lekin dərhallı közünü məndən ilip keçib, yəgi qarıb aldı. Telefondaki sürətlərini qandaq çöndürsən. Xan qız, mən bu işini sizgi deyişki cürət qalamadım. Mən alın doduqlap gedib, gebin tapamay qaldı. Mən özümünün ait təsdi besi bilib onundan sordum. Eyni çağda minin tuyuqsız xoşumdan kətkəlikim yalğın. Şundaq mı? Sən neymiş ki, mini aldaysan? Әжіба, шүнчі вақыттың бері мән саңа яман қылдым мұ? Алуң, бұ кепімді аңлап текімінші дейлішіп кетті. Мені кәчірің қан қыз, мән қат ақыпты мән. Әмі әйіп мәнді. Мән әсіл бұ ішіне сізге бұрылы дейшіні ойлыған, лекен қандақ еғіз ішіні білемеді. Әмді мәндің үшіріші оның хачыды қамыды. Қені дегіне, әйні вақыты зады неміш жүз бәді. Алуң, Әйні чағды мені қайядын қандақ ыздап тапқалықыдын татып, еліқі пәскешлерінің қолдын қандақ құтылдырып чықып, үйімгі апырып қойғычы болған арлықтыке ішлани додықлап еріп, мұң тәсікті сөздіп түгетті. Оның гәптіні аңыған дейін кейін, бүтін ұжудымны тіл білен тәсірлігісіз ажайып бір қорлық тұйығысы чырмау алды. Шутапта еліқ аялын тепі уасам, чайна пөркі вәсам мәдәдім чықмайдыған дәққалатты. Ол пәскеш әбләқлі. Адам терісіп орнываған хайвалла. Хәп тоқтап тұрыш. Мұшқа қалдырың үшін чоқым бәтәлді өлді мән. Авазым ұқтиярсы тітіріп, боғызым атчық еғі кепләшді.
Алың алдымда, худы атанысын дәшнемейген баладек, бейчарлачы өріптіратті. Өзімні шүнчі түтілішқы тұрышқан болсам мұ, көзірім мәйлімге бақмай, яшла фонтандек етініп чықты.

Нәннән той қығандан кейін шеркетінің барлық іштерін алынғы өткізіп бәді. Ақыдын шәр сұрттедегі дачысын сетіп етіп, біз тұрватқан мәхәледің өй сетіп алды. Шынондан кейін біздің үшіріштіған пұрыстымыз тегімі көп әйді. Алынғылан елдішімі еқін досладың боп кетті. Нәннән әмді күнді пұлтапы мәндәп авары болмысымы болады. Алын шеркетінің қолығы ағандан кейін тегімі беріліп ішілді. Нәннәнің түрткісі білән іштен сұрт қарқаны башқұрыш кәсіпіді оқыды. О, Нәннәнің құды патша әтуарлық мәлекісіні асырғандек асырайды. Нәннән мұ Алоны бәкілі үрмәтлейді. Айлысының барлық ішілеріне өй қызметсі қығысы мұ, лекен тамақыны өз құлы білән етәді. Нәннән әдәтті тамақ әдіштеген аялланың қас өнірек. Аялла әр қандақ ішті ғұрылы қысымы, лекен тамақы кегенді ғұрылы қымасығы керек деп қарайды. Қойқыған тон жиелі Нәннәннің бойдан ажырап кеткенден кейін қайты бойыда қалмады. Герчі тұрмышта Нәннәннің әмі нәрсі тәл болсымы, лекен пәрзен ішқыда юрге кавап еді. О, кеч күндіз балық бұлышты ойлайды. Нұрғын доқтыр халлағы беріп текшірткен болсымы, нәтижесі әміс нормал чықты. Нәннән алыңдың күмалынып, онымы мәжбүрі апырып текшіртті. Нәтижесінде докторларның әмісі ішкейленді еш қандақ чатақ йоқлығыны, пәрзентік болыш ықтыдарының толық ішкәлікіні етті. Нәннән той қылып, 5-лі қадам қойғанда ақыр ғамылдар болды. Оның шу чағдеке қошалықыға еш нәс тоғыр кәмейді. Алуының мұ қошалықтың 5 асманғы тақшай деген еді. Оқуды пәрвандек қачалық қарса Нәннәннің әтрапыды айынып үйретті. Ола әтті балыс тұғылғанды ішілдіған нәрсенің әмісіні чәт әлдің мәқсіз бойыртып әкелдір болған еді. Нәннән құрсығыды кетек әнділі 5 айлық болған балысыға әрқыл кейін әні сетіп алатты. Ола әтті балыс тұғылсы қойдыған ісі

Әсөйімі тұсла, программымыз қайтып келдіқ. Программымызда біз еқынлық нақшыладың ғозырлынымыз, әхмиеттік мұхаббәт екайыланы аңлаймыз, әгізел тәвісиелдірімізіне ғозырынлағы сұнымыз. Ұдақты азыр, интайын қысқа, әмі әхмиетін айты чон бір екайыны сіләнің дейқытынлағы сұнмақ жемін. Бір әйлен достының сораптым. Сіздіңче бір чимдің олтын қымбат мұ, яки бір дөві топы мұ? Досты депті, әлбәтті олтын қымбат. Бұл кіші ені депті, әгер сән бір тал ұрық боп қалсаң чо, аны бұл найтымы қысқа, әмі адамны ойландырдыған бір темі. Чонашқа бұл дүнияда ешқандақ нәрсінің еніқ яқшы ямыны болмайды. Ол біздің қайсы ноқтыды тұрып күзеткенімізге бақтық. Әлбәтті көпінші вақытлада әрқандақ бір нәрсе мүкемел болғын үшін, әң яқшы болғын үшін güzel yoki qimmatlik bo'lmaydi. Balki bizning sharoitimizga mos kelgani uchun eng yaxshi ham qimmatlik bo'ladi. Shuning uchun biz masalalarga, shundoqli shaylarga har xil nuqtada turib nazar sepaqaylik. Balkim uning biz bayqimagan go'zalliklarini bayqab qolishimiz mumkin. Qaynamasa go'zal kuylarimiz yanada do'stlarimiz uchun.

Әсөйінік алғучылар программымызды алмаштыру атымыз. Қарап бақсам, біз мұшы достық деген сөз шыққанда наайты ая жалынып кедеркенміз. Чүнке біз құшаллықты ма, шындақлы хаятның ләзетіні ма, шы достымыздың үзді әлейміз. Қандақ адамлә достышқы әрзейді о дегенде, бұ әмімізге наайты кейдің. Әбетті, біз қандақ адамләні достышқы әрзейді о деген суалға жауап беріміз. Бірінсі, сіздің зоқлын алайдыған, қиын әхвалды қалғанда сізге ярдан бер әлейдіған дос. Шекінсі, актив энергиялік дос. Кейпиятыңыз үшкілләшкенде сізге әмірі бұлып, илхамландырып, кейпиятыңызды көтірдіған дос. Әлбәтте, тұрмыштың әрбір дәмлерде сізіні етекле әлейдіған досыны тұтын. Тоғыр елгі етеклейдіған башламчыға әміміз мұқташ. Әм күлдір әлейдіған, әм жығлыт алайдыған досын тұтын. Дос жығлытып әйтар, дүшмен күлдіріп дейдіған кеп. Сізді әскертіп, қыған әткерлеріңіздің тоғыр қатасын айырып, өзіңіздің етерсіздіклеріні тонышқа, толықлашқы ярдымы ба досын тұтын. Арлышыдыған досыңызны тоғыр талия алапсыз ма? Сізді бұярым қылдыға адамлардың балдырақ ирақлышын. Адамларын тоғыр пәрқлендірің, сізді әң түшінідіған, сізге әр уақыт ярылек бола алайдыған, сізге актив энергия бегішлей алайдыған, шу достың сізге әр уақыт әмірі болушын үміт қылыңыз. Қанамыз сәйкізел күйдіріміз, давамлық қозырыңлады.

Сөйімдік алғычылар программымызында алмаштыру атымыз. Ұлтын қолайдыған бір экспедиция әтірте құмлықты кеті өттеп, арғылықтың алы аралы қапты. Арыды пәкәт бірлік іші найт шат құрам кеті батқан кен. Башқыла оныңдың сұрапты. Әй, сән неміш қы бұншылы құшал? Армыдың ма? Армыдым, чүнкі менің елуаған нәрсілерім интайын аз. Шоңы пәкәт чарчымедім. Демек, менің есқылышымча, о мұшы тепуаға олтылланы, байлықланы аз ағалықтың өзі көтірәлігі дәк дәрежеді ағалықтың еріп кетмеді. Аш көзілік қымаптыға бұ адам. Әмілиетті құшаллық интайын адды. Пәкәт өзімізге етерлік нәрсіміз босылып олды. Бәзді біз қанаат қылышыны білсек, бәқтінің чекені азырақ төвәлітіп мөлчерлесек, құшал бұл алаймыз. Өзімізді бәқтілік іс қыла алаймыз. Ихтияжымыздың халқыған, яки біз үшін жапа болудыған әр қандақ бір еш бізіне чарчы туды. Жүкімізіне бесімімізді ашыр етуді. Біз тұрмышта арқығы ташылып әткедек нәрсіләне чоқым ташылып етішіні білішіміз керек. Шындыла чарчымаймыз. Армаймыз бәқт туйғысыға жүмілелейміз. Кенемізсен өвәттікі минутлада бәқт туйғысыға жүмілік тұрып, өвәттікі нәқшіға құлақ салайды.

Әсөйімдік достылар, шу тапты программымызын дамылаштыру атымыз. Мұхаббет тәкірі параңызшы бақайлы. Адам ұзын мәзгіл бойтақ үйірсе әдеген бір темін ұштыртып қалды. Адам ұзақ мәзгіл бойтақ үйірсе, яғни мұхаббетләшмесе, төвендегі дәк психик кеселдегі ғырыптар болады кен. Алды білән рой бізім артып асалы бияран болады кен. Тұрмыш вә кәсіпті рақабет күшілік болғашқа, кәсіпті ұтық қазыныш үшін мұхаббетләшкен кішілердің мұ, артық зихин, күч, вақыт сарып қылды кен. Бұл әхвал ұзын мәзгіл давамласса, кейпиятқа тәсір көрсетіп, асалы бияран болуш, іш тұтылдаш қатарлық әхвалдан көрілді кен. Оныңдың башқа ұрықтық қалыры достарының той ішіні сорап келешедін әнсіреп, ет байрам, арам күлдірді ма сорылағы беріштің қашыдыған, ялғыз үрішіні қалайдыған боп қалды кен. Шолашқа ұзақ мәзгіл бойтап үрместің мұхаббетлі ішіні таллаш керек. Лекен әмде бойтақ жүрмәң деп, мұхаббетлі ішке бәк алдырап кетместігімізді керек. Бәлкі сәмими болсақ, яқшы көрген кішілерімізді ұшыратқанымызда дадылық білен мұхаббетімізді ішпадылысек, вақыт әң яқшы мұхаббетіне бізге әдейі ақылышы мүмкін. Барчы достарымызға мұхаббетлік тұрмыш яр болсын, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Рәбінің келіпла өйге кіріп кетіп, ташқырқы өйді ұ ішкі ағынені сақлап олтыратты. У оруқ, егіз, қысқы бұрыт қойу алған, еңі кені пакіз қырдырған, қыра көзлері алдығы пол тиіп шықып қалған 30 яшладығы адам еді. Үстіге белідің хелілі түшіріп қатар түгімі қадалған көк рәңлік ұзын чапан. Пұтыға беғіші ғыжымланған, қонжы сылық түшкен ұзын қонжылық өтік. Өткінің үстіге қалаш киіп алған еді. О, қолығылығы білән үзіні толық бір сүртіп етіп, әсілділа түз тұрған чапынені пәскі тартып, тартып қойып, чырайда күлке кіргәлі білән көрішті. Вә немін ұдыр тұтып алмақшы болғандек, алды білән Облонецкийға қолын ұзатты. Ә, келдіңіз ма? Найт яқшы болды, деді Облонецкий қолын ұныңғы беріп етіп. Йол найт яман босы ма? Жанаплырының бұйрықыны орынды маслыққы жүрәт қылам мүдем? Йол бойы пияды меніп дегеде кәсәм ма? Деген вақытты етіп келдім. Константин Димитрич, сізге салам. О, Левиннің қолыны тұтышқа бар күші білән ұрынған болсы мұ, Левин қапықыны ашмай, өзігі сұнған қолыны көрмәс кіселіп, халтыдың лай қорәкләні алған болып тұрып алды. Шыккелері оғылығылы беріп, ішпүшіқлеріні шықырып келішке оқшымамдыла. Бұ қандақ қош? Рәбінін лай қорәкләге яратмағандек қарап етіп, қошып қойды. Тәмі яқшы бос керек? Арқыдылы о, құдды мұшы құш үшілла, шүнчіла авар болуш әрзейдіған ішмо, деп күман қығандек, бешіні чай қап қойды. Күтіпқаның кіремсе, деді Левин, Облонецкийге қарап, тәріні түріп, француз сөзлеп. Күтіпқаның кіріп сөзді шыңла. Бізге не босы болей вереді? Деді Рәбінің өзінің әр қандақ ерді, әр қандақ адам білен сөзді шәлейді ғалықыны. Бұныңға таярлықының мұ барлықыны бүлдіріп қоймақшы болу атқан дек. Бұнда қылыш башқа адамлә үшін қиым болғыны білен, оныңға еч іш әмәсейді. Рәбінің күтіпқаныға кіріп, адыды бұйыча Мұқаддас Бүй Мәриямның рәсімі бар мекен дегендек, үйінің ішіге бір құр қарап шықты. Рәсімні көргендің кейін оныңғы чоқынып қоймыды. Китап шкаплары вә китапла тізіп қойылған жавәлләге қарап қойып, яны еліқі лай қорәкләге қарғанғы оқшаш, мұшы китаплағы мұ, пұл бұзған ба мұ дегендек, мәнсітмәй мейқыды күліп, бешіні чайқап қойды. Хош, пұл неп келдіңіз мұ? Қені олтырың. Біз пұлдың қашмаймыз. Авал дидар көрішіп, сөзлішіп алайлы деп келдім. Немені сөзлішсіз? Олтырсыңыз жо? Болады. Деді Рәбінің сапады олтырып, вә сапаның өлән чүкіге тәсті өлініп. Кенәз, бағаны әні азырақ түшілсе әк деймен. Бәк қымет оп кетті. Пол тәйя, бір деймі кәм әмәс. Мән ұнда қаз қылдыға алладың әмәс. Жу арыда Левин мүлтіқіні ішкап қыселіп қойып, ішкінің алдыдың өтіп кетіп ататты. Бұ кепні аңлапла қадымыны тоқтатты. Сез орманны бекағы дегедек елі біліп, ені шу кепні қылып атам сез? О, менің қешімға кешкіп кеп қалды, бомыс оныңға бағаны мән құйып береттім. Рәбінің орныдың тұрды да, үн шықмай күлімсіреп тұрып, Левинға бешідің айығығыча қарап шықты. Константин Димитрич найт пұқты ішқылдыға адамда, деді о, Облонецкийге қарап. Әрқанда қыпмы оныңдың бірін әсеті біліш мүмкін әмәсті. Оның бұғдейіне үйқыр бағады сетіп ағам мән.

0: Özümnің нәрсісіне немі үшін сізге бекағы беріп әткедек мән? Я мән бұғдайны едін теріп амысам? Я ки бір едін оғырлап кеммісам?
1: Кечірің, азырқы заманда бір нәс оғырлаш зады мүмкін емес. Заманымыздық әр қанда қыш қаным бойыншы үйріші батыды. Бұнда қақвалда оғырлық қылыш мүмкін ма? Біз әр қанда қышны вижданымыз білен қылышымыз лазымдыр. У орманның басы толымы өріп кетті. Маңы уал. Шоңы бағаны азырақ түшәсек. Соданла пүткен мұ? Йоқ. Әгер пүткен болса, ені содылышып олтырышының пайдысы йоқ. Пүтмеген болса, орманы өзім сетіп алымен. Деді Левин. Рәбининнің чырайыдегі күлке бірділі өчіп, бір күтек рәйімсіз вән оч көз қиопетке кіріп қалды. Әм шу ан қорайдек орық қолыр білән чапынының түгімілеріне тез сүр әтті ешкен еді, іштінінің ішіге тықып әтмеген көңлікі. Көңләктің үстігі киіп алған жилеткісінің міс түгімілері, сайтының саңғылап тұрған зәнжірі көрініп қалды. У олдырап тенеп яншқудың лық бұл селінған иғыр тері әмияны чықарды. «Мәні пұлыңыз, орман әмді менің болды!» Деді у бір қолы да мәйдісігі іштік-іштік кірістісізіп, яны бір қолы да әмияны облонескі қосынып. «Бұ пұлны елің, орман әмді маңа өтті. Көдіңіз бұ? Мән Рәбінің содыны әр қачан мұшында қылымен. Әргіз көзі кішкілі қымаймен!» Деді у қошумысыны түріп, әмиянны пұланлытып қойып, яны бір қетім. «Мән болған болсам, бұншілік алдырап кетмейттім!» Деді Левин Облонскийға. «Болдыла!» Деді Облонский оныңғы хайран келіп атқанда қылып. «Өзіңмі көдің? Мән оныңғы мақұлып болған!» Левин ішікіні жалаққы дейіпіп, күтіпханыдан шығып кетті. Рәбінің ішкі қарап, бешіні чайқап, күліп қойды. «Кішік балының өзілігі бұ адам. Техи яшта. Растымны десем, мен бұ орманны вағу пүтілләй нам шөкірет үшілі сетіп алдым. Кішілі Облонскийнің орманыны сетіп аға адамның башқа бірі емес, Рәбінің ішкерлікіні білсін де. Пайды алдым мұ? Йоқ. Бұны бір тәңірі біліду. Мән қысым қып берелей мән. Кіне, мұны ерхетіге имзайыңызды қойу етін». Бір сааттен кейін бұ содигер чапыныны кейіп, оның үстіге жуысыны артып, ерхетіні яншықығы салды де, найты им ясалған харвысығы олтырып, елу ғыраван болды. «Бұ бәкзадыларының хәммісі», деді о ғожы дарыға. «Бір келіптің кешеклері».
2: «Шу емес мо?» деді ғожыдар, атның бойдысыны оныңғы тұтқызып қойып тұрып, жуысының алдыны әткәч. «Бұл содыңызды тәбіріклеймен, Михаил Игнатьевич».
1: «Шыланы капиталысланың езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісі ма? Хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ола яратқан пайдының әммісіні татып іліп, олағы ешнімі қалдырмай адуды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келіп адуды. Бұл қыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атыды. Шоңа біз селі сарлық кооператып құрмақшымыз. Кооператыптың бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі, ұмымның болуды.

0: Бәйгі болыдыған күні Вронский ғызалыныш үшін Полик ашханысыға адеттікі күлі әдекедің болдыра кіріп олтырды. О, өзіні тамақтың қаттық чәкләп тұратты. 75 килограмм әң муапық өлчен болып, оныңдың артық сәміріп кетішіні қалым айтты. Шоңа ұн тамақлар білән татлық емектіклердің дайым өзіні чәкләп тұратты. О, үстәлге келіп олтырып, Әрби чапынының алдыны ечіп әтті. Андын ішкі қолыны үстәлге қойып, өзі бұйыртқан қалы қоғырғызыны сақлыды. Тамақны сақлығач, алдыдекі тәксіге қойып алған французшы бір кітапқа қарап олтырды. Кітап оқып олтырыштың мәқсіде, кіріп чықыватқан офисерла білән сөзләшмәслік. Өзінің ішілер үстіде арамқыда ойыны велешеді. У Аннаның бәйгеден кейін өзі білән көрішкі мақұл болғанлығыны ойлап олтыратты. Оның Аннаны көрмегеніге бүгін үш күн болған еді. Ері чәт әлгі шығып кетіп, еңілі қайтып келген болғашқа, оның білән бүгін көріше әлейдіған, көріше әлмейдіғанлығыны, әм бұны нәдін сорап білгілі болыдығанлығыны білмейді. Еқында оның білән ішкісі, Нәуір адысы Бетсенің датысы да бір қетім көрішкен еді. О, Каренинланың датысыға наайт аз баратты. Бүгін шу ерге бармақшы болып, қандақ ел білән барсы болыдығалықы үстіді ойлынып ататты. Бетсе сізіне бәйгігі барамдекен сорап келген деп әвәтті десем болдығы. Тоғыра, шындақ деп барай. О, шу қарарғы келгенден кейін китаптың бешіні көтірді. Әм оны көген чағды ке құшаллық патқан мәнзіріне көз алдығы келтіріп, чырайы ұқтиярсыз нұрлынып кетті. Біздің ойға адам әвәткен, пәйтонға үш ат кетіп тәйір қып тұрсын, деді о, алдыға оры чықып тұрған бір тәксі ұсық қоғырғы қорымызны еліп келген күткічіге. Андың тәксісін алдығы тартып, тамықыны ешкі башылды. Яндыки бельярд ханыдын шаркланың бір-бірге шақылдап ұрылған авазы. Күлкіле аңынып тұратты. Шу арада ішікті ішкі офисер көрінді. Бірі Ақсүңек офисерла мәктіпіні түгітіп, екінді полик келген яданғы яш офисер. Яны бірі қолығы білей зүкселіп алған, юмық көздірінің чөрісі ішіп қалған семіз қир офисер еді. Вронский улағы ләппіді қарап қойып, қошомысыны түрді де, көрмегенгі селіп, тамықын еәвәгәч, китапқа қарап олтырды. «Нәә, ішкі қуәтлігі рәк барайдыдың мүнемә?» деді семіз офисер, оның еніғі келіп олтырып етіп. «Шындақ», деп жауап бәді Вронский, ағызыны сүрткәш, оныңғы қарап мұ қоймай. «Сәміріп кетіштің қоқмамса?» деді о офисер яна. Шу гәп белән тәң яш офисер үчүн бер орындыкны тартып келди. Неме дидең? Вронский чырайыны ачык ва нәпарат белән пүрүштүрүп, рәтлик тишләрне көрсөтүп туруп диди. Сәмирип кетиштин коркмамса дидем. Эй, күткүчи. Хәрис келтур. Диди Вронский, уның белән кары юк, күткүчүнү тоолап. Андын китабыны бір яңғы тартып, оқып олтырып әді. Семіз офисер арақ тізімлікін алдығы тартып, яш офисерға бұрылды.
1: «Немешчіміз, қені сән талла!»
0: деді о, тізімлікіні беріп, оныңға қарап қойып.
1: «Хә, рейін вино сәк мекен?»
0: Яш офисер сәлпәл өскен бұртыны бармақлары білән тұтышқы әркетләнгініче, Вронскийға қорқымсырапырақ көз қырды қарап қойды. Вронскийның өз тәрәпкі бұрылмығыныны көгенден кен, яш офисер орындың тұрды.
1: «Біз бірлі атқанығы шықайлы чо?»
0: деді о. Семіз офисер іштағат мәлік білән орындың тұрды. Ішкісі ішкі қарап маңды. Дәл шу чағда ашқаныға игіз бой, сөйләтлік, otliq askar kapitani Yashvin kirib keldi. U yuqorida o'tirgan ikki ofitserga qarab, beshini takabburona lingishtib qo'yib, Vronskiyning oldiga keldi.
1: "Voy, bu yerda ekansan-ku?"
0: dedi u Vronskiyning pagoniga qattiq bir urib qo'yib, ulkik ovozda. Vronskiy ochchiqi bilan keyiniga burilib, uni ko'rgandan keyin shu on o'ziga xos muloyim, tamkin chiroyiga yondi.
1: "Na, bu ishing bo'ladi, Alyoshka,"
0: dedi kapitan Yashvin bom ovozi bilan. "Tamoqni yevilib, keyindim bir romka ko'tarib atgin. Aslida tamoq yegim yo'qdi.
1: Qara a qo'shmoqlarga,"
0: dedi Yashvin ishikdan chiqib ketayotgan ofitserlarga keyinidan qarab qo'yib. Ondan tar ishtam bilan teximi uzun ko'rinib turayotgan putlarini pukib, Vronskiyning yeniga kelib o'ltirdi.
1: "Oqshom Krasnyan teatr xonasiga nemish qibamiding? Nomerlar ajoyib yaxshi-ku.
0: Ha, oqshom nima bo'lding?" "Tevriskiylarnikiga berib bir dam o'ltirib keldim," deb javob berdi Vronskiy.
1: "Ha,"
0: dedi Yashvin. Yashvin qimarvoz, aroqni ko'p ichadigan, tartib qoidasini bilmaydigan, doim axloqsiz ishlarni qilib yuradigan odam bo'lib, Vronskiyning politikasi eng yaxshi o'tadigan og'inlarining biri edi. Vronskiy